0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Hirvosenkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Hei, tässä Markku Aro. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Moi, minä oon Antti Ahopelto, tiiä se, ja tiiä myös se, että Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat laulut.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Suomen kesä ja Radio Pooki.
1: Kun paljon on ollut pois, toiset saa

kaiken voin ymmärtää. Mielen vapaus on tärkeä. Keikkaakaan en vaihtais pois. Enhän muuten nyt tässä ois.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
5: Paljon mistä kiittää haluan.
3: Radio Pauki.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Pookista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.

0: Tässä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
11: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
10: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi/private banking.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
4: Moi.
3: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
4: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
3: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
6: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
5: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
6: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
5: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
13: Joo joo, mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
14: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
15: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
13: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
14: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
13: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Seurantaan löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
11: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
9: Tän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.

0: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Ei onkin. Ostat myyt tai vaihdat.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen merialueen rajoitus, kertoo puolustusvoimat. Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialue on suljettu. Kyse on puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Rajoitus on otettu käyttöön tänään ennen 6 aamulla. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle, että rajoitus liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Pääesikunnan mukaan Suomeen ei ole toistaiseksi havaittu harhautuneen lennokkeja. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Unkarin presidentin Tamás Suliokin määräaika allekirjoittaa hänen oman virkakautensa heti päättävä perustuslain lisäys päättyy tänään. Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää Suliokin virkakausi. Suliokin tulisi allekirjoittaa lainmuutos enintään 5 päivän kuluttua siitä, kun parlamentti on vienyt asian läpi. Suliok voi kuitenkin vielä yrittää lähettää lakimuutokset perustuslakituomioistuimeen tarkistettavaksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Majár on vaatinut, että entistä pääministeriä Viktor Orbánia tukeneen Suliokin on erottava. Iran on ilmoittanut tehneensä lauantaina drooni-iskun Yhdysvaltojen käyttämään lentotukikohtaan Bahrainissa. Asiasta kertoo Iranin yleisradioyhtiö. Isku oli vastaus Yhdysvaltojen iskuihin. Iranin armeijan mukaan drooni-iskut kohdistuivat lentokoneiden suojahalleihin ja pysäköintialueisiin, Yhdysvaltain armeijan polttoainesäiliöihin, Sheikh Isan lentotukikohdassa sekä useisiin yhdyssiltoihin Bahrainissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pooki ja Tommi Hedberg.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Lauantai huomenta aamupäivää täältä Poukista toivottelee Tomppa, Hedbergin Tommi, ja tästäpä sitten starttaa tämän lauantai juonettu ohjelmaosuus 9:05 kellossa, ja Rainer Bolström lauleskeli, että olen yksinäinen. 18. heinäkuuta Riikka, paljon nimipäivä onnea sulle tänä päivänä. Täällä voi Pookin taajuuksilla myöskin onnitella päiväsankareita tänään sitten tuossa 12 jälkeen, kun meillä toiveet ja terveiset käynnistyy tuttuun tyyliin. Mutta tämä aamupäivä sinne pullille päivin käyvään kauppaa. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa tuttuun tyyliin, eli ihan tutut lauantain kuviot. Puotipuksut on siis yksityishenkilöiden osto- ja myyntiohjelma Radiokirpputori. Voit soittaa oman ostomyynti-ilmoituksen tänne studioon suoraan lähetykseen tai sitten pistää sen tekstiviestille, ja sitten jos joku puhelinnumero menee ohi ja kuulet jonkun kiinnostavan asian, niin siinä tapauksessa soittoa studioon ja tämän lähetyksen ajan, eli 12 asti säilyttelen noita numeroita. Sitten toiveisiin ja terveisiin puolen päivän jälkeen, niin samaan tyyliin voi osallistua joko soittamalla studioon tai pistämällä tekstiviestillä ja varaa toivetta mukaan. Periaatteessa tässä vaiheessa voit jo tekstiviestillä laittaa myöskin niitä toivekappaleita sinne 12 jälkeen. Niitä sitten ruvetaan toteuttelemaan, mutta voi sinne pistää toivelaulu ehdotusta tyrkylle varatoiveineen jo tässä vaiheessa. 17106 on tuo tekstiviestinumero sitten. Niin puolen päivän jälkeen sitten katsotaan niitä toivelauluja. Poutipuksut on tiistailta päivisin ja lauantaisin. Tiistaina puotipuksuja taisi pitää Jussi. Ja Jussi on koonnut mulle nuo tiistai-lähetyksessä olleet tekstiviestit, niin nepä sitten käydään uusintana myöskin tämän lähetyksen aikana. Eli paitsi luetaan tuoreita tekstiviesti-ilmoituksia, niin myöskin nuo tiistai-viestit uusitaan sitten näin lauantaisin. Siinäpä sitä oli tämä kuvio niin kuin kerrottuna. Jere Toivonen ja Onnen tunteet pistetään soimaan tässä seuraavaksi, ja katsotaanpa vähän sääkartalle sitten, miltä siellä näyttää, niin tämän seuraavan laulun jälkeen.

Menkähän nyt ulos nauttimaan, jos tekee mieli ulkoilla tälle päivälle, nimittäin sää muuttuu sateiseksi sitten päivän päälle pikkuhiljaa jossakin vaiheessa päivän mittaan. Ja ainakin vielä paistelee jollain tavalla aurinko täällä Oulussa, mutta kyllä se siitä on pilveen päin menossa. Ja ukkostakin on ennustettu paikoin sitten. Ja lämpötila on oikeastaan niin kuin Keski-Pohjois-Lappia lukuun ottamatta, niin tänään päivällä 16.26, yöllä 7.17 astetta. Keski- ja Pohjois-Lappi välttyy noilta rankkasateilta. Sitä on nyt luvattu oikein niin kuin sillä lailla ihan kunnolla, mutta onhan tuo ruvennut nurmikkokin kellertämään silleen, että kovin on kuivaa ollut viime aikoina. Metsäpalovaroituskin on Ilmatieteen laitoksen mukaan voimassa tällä hetkellä oikeastaan tästä Pohjois-Pohjanmaan länsiosasta ja Pudasjärveltä niin kuin alaspäin. Ihan niin kuin etelään myöten Uusimaa ja Kanta-Häme ei kuulu tuohon, mutta kaikki muut niin kuin Varsinais-Suomesta ja kaikki Karjalan maakunnat ja Savon maakunnat ja Keski-Suomet ja Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa. Kaikki mahdolliset tuosta niin kuin Oulusta alaspäin. Suurin piirtein, niin jospa sitä sitten päästäisiin tuosta mettäpalovaroituksestakin eroon noiden satteiden jälkeen. Ja katsotaanpa vähän tässä vielä ensi viikkoa, ainakin se jossakin vaiheessa lupasi melko kylmääkin kyytiä sääennusteessa, niin no en mä tiedä. No 20 alapuolella, tämä tässä nyt on ensimmäisenä Oulu, katsotaan tässä useampia paikkakuntia, niin ensi viikon lämpötilat, niin pikkusen 20 alapuolella, semmoista 18-19 ja ehkä vähän se epävakaisempi viikko olisi tulossa nyt sitten ensi viikolla. No Tampereella saattaa olla kylmempääkin, siellä on 16 ja 19 välillä nuo ensi viikon lämpötilat. Lappeenrannassa kylmin päivän tiistai 14 astetta. Mutta sitten viikonloppua kohti mennään jo 20 ylikin, että ei ole niinkö helteitä näköpiirissä, mutta ei tämä nyt ihan mitään semmoista 10 astettakaan luvannut. Että 20 vähän alapuolella. No Rovaniemellä saattaa se 20kin mennä ensi viikolla rikki, siellä on niinkö 19-20, että käykö niin, että voi olla pohjoisesta muutamia asteita lämpimämpää kuin etelässä? Mahdollisesti.

Saija Tuupanen se siinä lauleskeli, että hiekkaa varpaisiin. Kuunnellaanpa Frederikiltä uutta musiikkia seuraavaksi. Kappale on Sut kämpille skannan ja tämän jälkeen ruvetaan sitten tekemään kauppaa. Puotipuksut ostaa, myyjä vaihtaa Radiopookissa kello 12 saakka.

0: Sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
1: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle.
2: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just. Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
13: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
14: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
15: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
16: Ruvetaanpa tekemään kauppaa Radio Poukissa seuraavaksi sitten, ja meillä on aikaa 12 asti ja puhelinkin rupeaa sopivasti soimaan, niin eiköhän oteta ensimmäinen soittaja tälle lauantai-aamulle. Huomenta.
17: No huomenta, Paavo täällä Haapavedeltä.
16: Huomenta Paavolle Haapavedelle.
17: Olisi myytävänä tuommoinen mökki, kesämökki, mutta myöskin talvikäyttöön. Joo. Käypä. Ja Haapavedellä iso vatius järven rannalla.
16: Minkä kokoinen mökki ja minkä ikäinen mökki ja mitä sitä löytyy pihapiiristä?
17: 96 valmistunut, on sähkö, vesijohdot ja rantaa semmoinen toista sataa metriä. Ja tota, sitten siinä on ulkohuoneen rakennus, jossa on vierasmaja, vessa ja puuliiteri. Sitten on saunarakennus, joka on 2 metriä vedestä.
16: Joo.
17: Ja rillikota. Ja siinäpä ne rakennukset. Rakennus on 29 neliöä ja se on sähköistetty myöskin ja siihen tulee vesijohdot.
16: Joo.
17: Ja tota, hinta on neuvoteltavissa.
16: Joo.
17: Mutta toivomus olisi sitten, niin kuin autokauppiaat sanoo, että renkaanpotkijoiden ei tarvitsisi ottaa yhteyttä, vaan tosiostajien.
16: Joo. Kyllä. Olisiko sulla Haapavedellä muuta?
17: Ei ole muuta siellä nyt.
16: Joo, puhelin on.
17: 040
16: 56 366 356
17: Kyllä.
16: No niin, hyvä. Kiitoksia sulle.
17: Kiitoksia.
16: Joo, moikka.
17: Moi.
16: Mökkikaupoille pääsee, kun sinne Haapavedelle soittelee. Iso vatjus järven rannalta, 96 valmistunut mökki. Kaupan 0405666356 oli tuo puhelinnumero. Puhutipukset.
18: No, säkki se väli täältä Limingasta huomenta.
16: No huomenta, Liminkaa.
18: Tuota, rupesin myymään semmoista... Parkside boksi 120 pöytäsirkkeli tai pöytäkuviosahaa. Hyvin vähän käytetty. Ja tuota, ohjeet on ja kaikki työkalut on matkassa ja sen hinta on 70. Ja sitten on muuten samaan syssyyn pannaan tuo Harvian kiuas 50.
16: Joo. Pöytäkuviosaha ja kiuasta kauppaat Limingassa.
18: Joo, tämä on tämä pöytäsirkkelisaha, semmoinen tosi semmoinen hyvä pieneen askarteluun, tosi pieneen askarteluun, joka tykkää näperellä kaikkia tämmöistä pientä, niin tämmöinen olisi nyt joutilaan.
16: Joo. Kyllä. No niin, mikä sulle on puhelinnumero, niin pääsee kaupan tekemään?
18: No niin, 050-466-9571.
16: 050-466-9571.
18: Juu, kyllä.
16: Hyvä. Eipä mitään. Kiitoksia Liminkaan ja mukavaa päivää sinne.
18: Kiitos. Sinne.
16: Heippa. Pöytäkuvio sahaa ja Harvian kiuasta kaupattiin siellä. Ja se puhelinnumero, mihin voit osto- ja myynti-ilmoituksesi soittaa tai sitten vaikka tiedustella jotakin puhelinnumeroa, mikä tässä ehtii ohi vilahtaa, jos et saa ylös sitä, niin tämän lähetyksen ajan voi soittamalla tiedustella, niin 0700392111. Ja tekstareilla voi ilmoituksia pistää myöskin. Se on 17106 sitten se numero. Puotipukset.
19: No se on Kiimingistä päivää.
16: Päivää.
19: lähdettäisiin myyntiin tuota kesämökki.
16: Joo.
19: Iso Vuotunkijärvi Ylikiimingissä. Ja tuota, siinä on semmoinen, se on 18 neliöä. Se tie menee sen tontin läpi siitä, semmoinen sivutie.
16: Joo.
19: Ja tuota, siinä on ihan sievä mökki tuota, ja 22 000 olisi hinta.
16: Joo.
19: Ja sitten olisi raktori, semmoinen kuin Teksta, vuosimalli 60. Mm-hmm. Ja silloin olisi hinta 1850. Ajokuntoinen vehe rekisterissä on ja hyvillä renkailla.
16: Joo.
19: Niin tämmöiset olisi myytävänä.
16: Joo.
19: Ja puhelinnumero on 0400-295-957.
16: 0400-295-957.
19: Joo, kyllä.
16: 18 neliön kesämökki löytyy Ylikiimingistä Isovuotunkijärven rannalta. Ja tekstamerkkinen rattori olisi sulla myös Kiimingissä sitten myynnissä.
19: Joo, kyllä.
16: No niin, hyvä.
19: No niin.
16: Kiitoksia. Joo. Ja päivänjatkoja.
19: Joo, samoin. Joo, hei.
16: Moi. Semmosta. Nyt on mökkikauppaa käyvää selvästi. Se oli jo toinen mökki heti tähän kärkeen. Puotibukst.
20: Ari Porvoosta huomenta.
16: No huomenta, mitäpä Porvooseen.
20: Mitäs täällä aurinko paistaa ja tällä hetkellä ja olisiko toi 19 tai toi mittari. Ja,
16: no niin, että tarkeneekin vielä.
20: No niin, joo. Ja sitten kun on oma uimaalla pihalla, niin tuli sieltä vähän viihdyttä.
16: Joo. So.
20: Näin. Mutta hei, tota myytävänä olisi sellainen kuin kootteri Bianco kautta Life, eli lento. Ja tota, ajettu 6700 kilometriä, on vuosimallitaan 2014. On täysin huolettu 2 viikkoa sitten, mutta tämä ikä teettää sitä, että ei oikein lainaa silleen ajaa, kun on 70-vuotias. Hyvä kuntoinen, todella ihan niin kuin pakasta revitty, niin tota, sellainen olisi hyvä jollekin, joka kootterin haluaisi.
16: Joo.
20: Ja tota, hintapyyntö on noin 700, mutta siitä voi tinkiä, koska siellä on tota, niitä voidaan myyä vähän enemmänkin, 1000 euroa tuolla netissä, mutta en mä siihen lähde, mutta 700, mutta siitä voi tinkiä sitten pois. Joo. Mitä nyt tulee katsomaan. Ja puhelinnumero, mistä se löytyy, on 0400-719-650.
16: 0400-719-650. Piakkiomerkkinen skootteri löytyy.
20: Joo.
16: Mistä päässä asutit?
20: Porvo.
16: Porvo, niin se mahtoi ollakin. Joo.
20: No ei se maha olla, vaan se on Porvo.
16: Joo. No niin.
20: Tervetuloa Porvooseen, tämä on kaunis kaupunki.
16: Hyvä, kiitoksia.
20: Kiitoksia, palataan.
16: Palataan, joo.
20: Moi.
16: No niin, näin on saatu puhelinlinja nyt sitten kunnolla auki tähän päivään ja tähän aamuun. Nopea vilkaisu tuonne tekstaripuolelle ja sitten lähdetään musiikkipaussille. Täällä olisi ostopuolella Oulussa Invatuoli. Semmoista kaipaillaan numerossa 041-574-3881. 041-574-3881. Ostetaan Isuzu D-Max Space Cab vuosimalliin 2012-16 sopiva, siisti, lukittava, kova, lava, kate. Raahen alueelta ilmoitellaan tätä ostoilmoitusta ja yhteydenotot viestillä. Puhelinnumero on 041-365-8660. 06 365 86 60. Ja myyään Vallius LKC 125 MIG hitsauskone, mukaan hiilidioksidi, pullo, uudet mittarit valovirralla, pistotulppa liitäntä, Valliuksen vanhempi Muurolan tehtaalla valmistettu muuntajakone. Muhokselta löytyy 040 410 0616. 040 410 0616 oli puhelinnumero tuohon. Ja otetaan vielä tältä yksi. Ostetaan rakoliiteri. Jos jollain on joutilaan rakoliiteri, niin voisin tulla purkaan ja ostaan pois. 045 258 3087. 045 258 3087 oli tuo puhelinnumero. Mailis Erola laulaa tässä, jos ketään, niin sua.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
5: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Aivens. Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Euroa 50 senttiä, 160 merkkiä.
4: No niin, jatketaanpa sitten kaupankäyntiä. Radiopookissa kello on varttia vaille 10 tällä hetkellä. Ja yksityishenkilöiden kauppakanava. Tänne voi soittaa suoraan lähetykseen, jättää ostomyynti-ilmoituksen siten tai sitten vaikkapa tekstiviestillä. Se on myöskin vaihtoehto ja voi tiedustella soittamalla sitten näitä puhelinnumeroita, mitä tässä lähetyksessä on esille tullut. Uusitaan myöskin tiistain tekstiviesti-ilmoitukset tämän lähetyksen aikana. Seuraavassa myytävänä rantatraileri Vinssillä ja satasella lähtee, Himanka on paikkana 0400 923 693. 0400 923 693 oli Himangalle puhelinnumero. Puotepukst.
5: Halo?
4: Puotepukst.
5: No niin, myydään. Mm-hmm. Pyöräkuormaa ja Volvo L90, vuosimalli 90. Siisti. 27 000 plus vero.
4: Otapa, se oli Volvo L90 ja oliko se vuosimallikin 90?
5: Kyllä, siisti. Ja hinta oli 20 000 plus vero, 25,5.
4: Joo.
5: Pyöräkuormaa ja sitten Ferrari-traktori kuormaajalla ja metsäkärrillä vuonna 2014 tai 2014 malli.
4: Joo.
5: 25 000 euroa, kiitos.
4: Joo.
5: Ei alvia. Sitten olisi tämmöinen kuin henkilönosturi, Skytrack. SI66T, nostokorkeus 17 metriä, niin sanottu kuun kulkija, kuule. Hinta myös 20 000 euroa.
4: Joo.
5: Sitten on traktorin lavetti Predator, kokonaispaino 24 000 kiloa, 15 000 plus vero, 25,5. Ja Neumasterin traktorin renkaita käyttämättömiä koko 13,628 peltokuvio, 600 euroa pari. Sitten Neumaster 12,4/24, 500 euroa pari. Sitten Neumasterin 12,4/38. 600 euroa pari peltokuvioilla. Sitten on Aliansen traktorirenkaita 12,4/24 peltokuviolla, 500 pari. Sitten on Ascenson 18,4/38, 1000 euroa kaksi kappaletta, 8-kankainen peltokuvio. Sitten on Ascenson 13,6/36, 2 kappaletta, 800 euroa. Nämä on pinnattuja vetorenkaita kuorma-autoon. Niin se on tuo 13,15/80

0: 22,5. Ne on pinnattu vetorenkaita kuorma-autoa. Niitä on 8 kappaletta. Tämä oli 8 päivää. Ja sitten olisi tämmöinen kuin Scandco Moto 4.3 sähkömopo rekisteristä. Harmaa väri, akut heikot, rekisteröity 2 hengelle, peruutuskamera ynnä muuta, sen saisi 1500 eurolla. Jokohan tässä oli kaikki. Lisää voi kysyä sitten.
1: Joo, kyllä.
0: Mistä puhelinnumerosta? Kymenlaakso, Hamina.
1: Hamina. Joo, ja numero?
0: 0400 982 771.
1: 0400 982 771 oli Haminan numero. Kiitoksia sulle soitusta.
0: Kiitti.
1: Joo, hei.
0: Moi.
1: Siellä oli monenlaista myytävänä, oli pyöräkuormaa ja Volvo L90, sitten oli Ferrari-traktori kuormaajalla henkilönosturia, rattorilavettia, sitten oli monenlaisia rattorirenkaita ja olipa myöskin sähkömopo kaupan siellä. 0400 982-771 oli Haminaan puhelinnumero. Sitten tuossa Volkswagen Passatti 1.9 diesel sedan 05 ajettu 330 000, 2 renkaat, vetokoukku ynnä muuta. Musta on väriltään tämä hinta 1300 ja Oulu on numero 0405887799 0405887799. Myytävänä perämoottori Mariner 15 HP 2 tahti plus tankki, hintaa 250. Himangalle puhelinnumero 0400 923 693. 0400 923 693. Ja sitten olisi myytävänä tontti 4700 neliötä Kuivaniemessä osoitteessa Kuivajoentie 1754 Hyrynoja. Kuivajoentie 1754 oli tuo tontin osoite. Puhelinnumero on 0400 298 332. 0400 298 332 oli puhelinnumero sitten tuohon. Kello lähestyy 10, kohta lähdetään sitten uutispaussille Radiopookissa ja katsotaan uutisten perään vähän sääasioitakin myös. Ja sitten jatketaan kaupan käyntiä. Meillä on aikaa sinne 12 asti kauppaa käyä tänä päivänä. Merialue Kotkan edustalla on suljettu mahdollisen lennokkien torjunnan takia, kertoo Puolustusvoimat, ja tästä kuulet uutisissa lisää. Ukraina siis on iskenyt drooneilla Moskovan alueelle. Venäjän mukaan 7 ihmistä on kuollut. Muun muassa näistä kuulet sitten uutisissa tuossa hetken päästä lisää. Ja uutistenkin aikana voi tekstiviesti-ilmoituksia laittaa, osto- ja myynti-ilmoituksia, mutta puheluita otetaan suoraan lähetykseen sitten uutisten jälkeen seuraavan kerran. Puutepuksut siis ostaa, myy ja vaihtaa, yksityishenkilöiden kauppakanava aina tiistai-iltapäivissä ja näin lauantai-aamupäivissä. Ja käydään tämän lähetyksen aikana myöskin nuo tiistai-lähetyksessä olleet tekstiviestit sitten uusintana läpi. Nyt komiat saattelemme uutisiin laululla Kaiho Sielu.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
13: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
14: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
15: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
14: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
15: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
16: Radio Pooki. STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää lauantai-aamupäivää. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen merialueen rajoitus, kertoo Puolustusvoimat. Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialue on suljettu. Kyse on Puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Rajoitus on otettu käyttöön tänään ennen 6 aamulla. Pääesikunnan viestinnästä kerrotaan STT:lle, että rajoitus liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Pääesikunnan mukaan Suomeen ei ole toistaiseksi havaittu harhautuneen lennokkeja. Ukraina iski viime yön aikana Venäjän väitteiden mukaan sadoilla droneilla Moskovan alueelle. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainalaisen Kyiv Independent-lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin. Paikallisten asukkaiden sosiaaliseen mediaan julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka savu nousee öljyvarastosta Noginskin kaupungissa. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä. Espanjan sisällissodan alkamisesta on kulunut 90 vuotta. Sadat tuhannet ihmiset saivat surmansa verisessä sodassa, joka kesti vuodesta 1936 vuoteen 1939. Sota käytiin tasavaltalaisten ja kenraali Francisco Francon johtamien kansallismielisten kapinallisten välillä. Sota sai alkunsa sotilaiden kapinasta Espanjan vaaleilla valittua tasavaltalaista johtoa vastaan. Tasavaltalainen hallitus sai tukea Neuvostoliitolta, Francon joukot puolestaan Saksalta ja Italialta. Sodan voittaja Franco hallitsi maata yksinvaltaisesti vuonna 1975 tapahtuneeseen kuolemaansa asti.
16: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Kello on 6:10. Hyvää lauantai-aamupäivää Pookista. 18. päivä heinäkuuta. Riikalla on tänään nimipäivä. Onnea kaikille päiväsankareille. Tompa jatkaa täällä Pookin taajuuksilla kaupan käyntiä. Puotipuksuillahan me mennään tästä vielä pari tuntia eteenpäin.
0: Radio Pooki. Sääennuste.
1: Satteisempaa suuntaa ollaan menossa, että jos ei vielä sateelle, niin eiköhän se tuossa päivän päälle tai puolen päivän jälkeen rupia sitten pikkuhiljaa. Tässä kun katsotaan tätä sajetutkaa, niin on tuossa länsirannikolla tuolla niinkö Vaasa ja Raahen välillä niin kehittynytkin jo tuommoisia sajekuuroja ja Merilapissa varmaan on jo sajellutkin sitten tälle päivälle. Että kyllä se siitä rupiaa hyvin laajalti Suomen maassa. Ja sehän on luvannut vielä oikein niin kuin koviakin satteita tässä lähimmän vuorokauden ajalle. Päivälämpötila 16-26, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-18. Yölämpötila 7-17 ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-8 astetta. Ja jopa hallaa voi tuolla Lapin puolella sitten esiintyä. Ja ensi viikko vähän viliposempi, että enimmäkseen ollaan 20 asteen alapuolella, mitä tuossa eri paikkoja, eri puolilta Suomia kattelin, niin yleisemmin ollaan 20 alapuolella kuin siellä 20 näillä näkymin.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Jatketaanpa sitten kaupan käyntiä. Eli tänne voi soittaa suoraan lähetykseen ja joko kysellä jotakin puhelinnumeroa, mikä tässä on jo esille tullut, tai sitten voit jättää oman ostomyynti-ilmoituksen. Uusia osto- ja myynti-ilmoituksia otetaan myöskin tekstiviestillä vastaan. 17106 on sitten tuo tekstarinumero ja 0700392111 on tuo soittonumero. Myytävänä veteraani mopo Tsundab Kombinette. Rekisterissä ajo kunnossa vuosimallia 61. Hintapyyntö 750 ja Raahesta löytyy 044-282-4317. 044-282-4317 oli tuo puhelinnumero. Puotipuksuttu.
2: No Osku Nivalasta, terve.
1: No terve.
2: Olisi myytävänä harrasteauto.
1: Joo. Minkälainen?
2: No Citroen Dyan esityksestä. Eli kanssa on se Tiina.
1: Citroen mikä?
2: Dyan. Se on niin kuin Tiinaksi jännistää sanoa.
1: Joo.
2: Se on pidetään 2CV, se on se Dyanen malli.
1: Joo.
2: Semmonen
1: olisi sulla myynnissä.
2: No se on 76 vuodelle rekisteröity.
1: 76 vuonna.
2: Niin, siinä on rekisteri, että se 76.
1: Joo.
2: Niin. Ja sitten se on 2 vuoden leima.
1: Mhm.
2: Ja uusi katto, uusi akku. Ja moottori uusittu muutama vuosi. Siinä on harrastajat tietysti, se on siinä kutosen tekniikan. Se on uusittu kutosen konan ja kutosen vaihelaatikko.
1: Joo.
2: Kyllä ne tietää, jotka vaan ymmärtää asian.
1: Niin, kyllä, kyllä.
2: Ja nämä viime kesänä uusin katoja akuusiin.
1: Joo. No niin. Olisiko Nivalassa muuta?
2: No siihenpä sitä olisi.
1: Puhelinnumero?
2: 040-560-7413.
1: 040-560-7413.
2: Joo, ja Osku.
1: Joo, hyvä. Kiitoksia Osku.
2: Mä siitä puhelimessa sitten lisäsi joku soittaa.
1: Joo. Tehdäänpä näin. Kiitoksia.
2: Selvä, kiitti.
1: Moi.
2: Moi.
1: Puotipuksut.
3: Kalajoelta päivä.
1: Päivää.
3: Pannaanpa tuommoinen perämoottorivene myyntiin.
1: Mm.
3: Vene on lasikuitua, 4,20 pitkä. Peräleveys on 140. Ja tämä on tasaperäinen. Valakonen maalattu. Moottori on nelitahti Johnsoni, 6 hevosvoima. Tämä on sama moottori kuin Suzukin 6-seppanen.
1: Uh-huh.
3: Ja satamaraileri kuuluu mukaan, joka on rautaa. Airot on. Ja puhelimesta 0400 977 098. Ja hinta tällä on 1,200 euroa.
1: Joo.
3: Semmonen.
1: 0400 977 098.
3: Kyllä.
1: Kiitoksia sulle.
3: Kiitos, hei.
1: Moi. Kalajoella kaupattiin perämoottoriin venettä, lasikuituvenettä siellä. Sitten myytävänä 7 metriä pitkä vaneerivene Simossa, siinä kunnossa ja sellaisenaan kuin se on. Hinta 500, 040, 547, 0299, 040, 547, 0299. Ostaisin tandem polkupyörän aikuisen kokoa Kokkola-Nivala väliltä 0407044118. 0407044118 oli tuohon sitten puhelinnumero. Ja sitten olisi myytävänä Nissan Micra vuosimallia 2015, ajettu 122 000, kahdet renkaat katastettu nyt toukokuussa. Tervolasta tämä löytyy ja puhelinnumerosta 045 22 11 313, 045 22 11 313 oli sinne päin sitten puhelinnumero. Myyään sitten toinenkin Nissani, eli että se on Primera 07, kahdet renkaat, koukku, katastusvoimassa Limingassa, 1100 euroa vaihto pienempään, 0413196275. 0413196275. Ja sitten jos myynnissä Toyota Hiace vuosimallia 2005, ajettu 380 000 kilometriä, kahdet renkaat, siisti auto. Auto löytyy Tervolasta, hinta 4500 ja puhelin 0400 203 618. 0400 203 618 oli tuo puhelinnumero. Päästetäänpä Jamppa Tuominen ääneen seuraavaksi laululla Viimeinen heinäkuu.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just. Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
6: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
8: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Muotipuksut. Soita 0700 392 111. Muotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Jatketaanpa sitten puotipuksuilla. Linjatkin on vappaana, tänne voi soittaa saman tien ja käydään sitten näitä tekstiviestejä aina läpi hiljaisempiin hetkiin tullen. 12 asti kauppaa käyvää. Myytävänä pieni traktorin omavalmisteinen rautarunkoinen peräkärry, lavan pituus 3 metriä ja leveys 1,65. Laidan korkeus 31. Renkaat 7,5 × 18. Revonlahelta löytyy 0400 252 153. 0400 252 153. Sitten myyä Opeli 4D Corsa 1,4-litrainen Swing Automatic B katastettu 16. kesäkuuta. Eli kuukausi sitten suunnilleen, vuosimalli on 94, ajettu 157 000, hyväkuntoiset kahdet renkaat, hinta 1650 ja Keminmaa on paikkana 040 848 4057. 040 848 4057. Myyä Honda HR-V 05, tämä on pari kuukautta sitten katastettu 16. toukokuuta. Jalasjärveltä löytyy tämä pirssi numerosta 045-326-8598. 045-326-8598. Edullista kalustettua projektimajoitusta Raahen keskustassa 3-6 henkilölle. Kuukausivuokra alle 50 vuorokausi, sisältää wifin, sähkön, veen ja vakuutuksen. Kysy numerosta 044-036-5428. 044-036-5428. Sitten on myynnissä Fiat Ducaton pölykapselit 16 tuumaa, hinta 30, pipeä muoviputki kuuma kautta kylmä vedelle 15 millin noin 21 metriä käyttämätöntä, hinta 40, Raaheen numero 0400 708 818. 0400 708 818. Ja otetaanpa tältä vielä yksi. Sitten säästellään noita loppuja myöhemmäksi, ettei kerralla tule kaikkia näitä tiistain viestejä luettua. Myytävänä hyvä Taavetti 995 rattori isoilla pyörillä työkoneineen. Uusi tartti kautta akku, virtalukko, valojen vaihto katkaisin, ruiskupumppu kunnostettu noin vuosi sitten, lisähydrauliikalla ja hytillinen. 050 551 3304. 050 551 3304 oli tuonne sitten puhelinnumero. 10.25 kellossa tällä hetkellä Pookia. Kuuntelet, Hedbergin Tommi täällä viikonloppua viettämässä Pookin taajuuksilla ja puutipuksuilla. Jatketaan vielä 1,5 tuntia ja mukaan pääset soittamalla tänne suoraan lähetykseen. Nimenomaan otetaan puutipuksussa lähetykseen puhelut, eli musiikin ja mainosten aikana ei vastailla eikä uutisten aikana, vaan juurikin vaikka tällä hetkellä, jos nyt saman tien soitat. Ja 0703 392 111 on se soittamisnumero ja sitten tekstarinumero, tekstiviestillä otetaan myöskin ilmoituksia vastaan, niin 17106 on sitten tuo tekstarinumero. Ja tässä käydään myöskin nuo tiistain viestit läpi tässä puutipuksuissa. Ja nyt on hyvä hetki soittaa, vähän rauhallisempi hetki tuolla puhelinlangolla. Tuossa ekalla tunnilla puhelin soi tiuhaankin, mutta nyt on sitten rauhoittunut ja yleensä se sitten loppua kohden taas kiihtyy, mutta ei kannata sinne ihan viime metreille jättää, vaan juurikin tässä vaiheessa soitella sitten, niin pääsee mukaan. Puolessa välissä ruvetaan olemaan tässä vaiheessa sitten lauantaipäivää puutipuksuissa. 12 meillä alkaa sitten toiveet ja terveiset. Tässä vaiheessa voit jo tekstiviestillä jonkun biisitoiveen sinne laittaa. Muista varaa toive mukaan. Niin ruvetaan siinä järjestyksessä sitten soittelemaan 12 jälkeen noita toivelauluja, mitä niitä on nyt sitten tullut tässäkin aamupäivässä ja ylipäätään eilisten toiveiden tuntien jälkeen, kello 13 jälkeen, niin ne on niin kuin ensisijaisia tai ensimmäisenä siellä listalla sitten vuorossa. Ja niin kauan mahtuu toivemusiikki, että meillä on 3 listat täynnä. Ja tänään se onkin sitten ainut tilaisuus musiikki ja toivoa se 12 ja 3 väli, koska sitten illalla on kesäillan löylyt, ei ole tällä viikolla Sari Tammista ja lauantailla huumaa täällä Pookissa, eli vain ja ainoastaan nuo toivet ja terveiset on sitten käytössä toivemusiikkia varten. Ja huomenna on sitten myöskin toiveita ja terkkuja 3-tuntinen luvassa tutulla tyylillä. Puutipuksut.
2: Joo, Mikko soittaa tässä Siikautena.
1: No moro.
2: Moro. Mikä se oli äsken, mikä kauppasi Revonlahdesta traktorin kärryllä?
1: Joku oli jo Revonlahdella. Katsotaanpa, se oli näitä
2: numeroa siinä.
1: Näitä viestejä oli. Niin, oli tämmönen numero kuin 0400. 252.
2: Joo.
1: 153.
2: Joo, no niin.
1: Semmoinen. Kiitoksia sulle. Jes, no, moi. No. Justiin tuohon tyyliin kannattaa puhelinnumeroa kysyä, jos joku menee ohi. Vaikka minä koitan ne vähän rauhallisemmin ja hittaammin sanoa ja vielä kertaankin, vielä sanon toiseenkin kertaan, niin eipä sitä nyt välttämättä siellä radion ääressä tule kynä ja paperin kanssa päivystettyä valammin, että jos sattuisi joku kiinnostava asia esille tulemaan, vaan sitten sivukorvalla kuulee ja hoksuu, että hei, mikähän tuo nyt oli, niin tämän lähetyksen aikana voi noita puhelinnumeroita sitten kysellä täältä suorasta lähetyksestä, ihan niin kuin tuossa äskettäinkin. Puutipuksut.
3: No, Mauri, terveinen, morjenta.
1: Terve.
3: Onko sulla Tomppa vielä niitä numeroita tallella, mikä oli silloin viime lähetyksessä, niin mua kiinnostaa semmoinen numero, kun joka kyseli, että hän ostaa noita bensapumppuja ja jukeboxeja.
1: Ei mulla ole nämä tämän lähetyksen numerot, että ainoastaan tiistain tekstiviestit mulla on tuossa koostettuna, mutta ei ole mitään tietoa mistä viime lähetyksistä muuten.
3: No voisiko se ottaa mihinkä toimituksiin, vaikka sinne mennään, tämä on tärkeä. Mulla on rokki tämmöinen jukeboksi olemassa, myysin mielellään sen, mutta mä en kerro silloin nappaa se puhelua.
1: No jätä sää myynti-ilmoitus nyt, niin sillähän se menee. Ei niitä tosiaan säilytellä koskaan sen pitemmälle, että okay. Ihan tyhjin A4-osin tässä on valmistautunut tähän lähetykseen.
3: No mä jätän sitten myynti-ilmoituksen, tehdään silleen.
1: Joo, eli mikä se oli sulla myynnissä, jukeboksi?
3: Mulla on semmoinen kuin Rock Olav 454 vuodesta 76 jukeboksi, tämmöinen vanhanaikainen baarisoitin.
1: Joo. Semmoista kauppaa, että missä päin?
3: Tämä kauppa on sitä Tampereen seudulla.
1: Joo. Ja tota, missä numeros?
3: Semmonen kuin 0400.
1: Mhm.
3: 2 0 0 0 2 0 0 400 2 0 0 0 2 0.
1: Voisin nuinkin
3: sanoa. Ei vaan.
1: Voisin nuinkin sanoa. Kyllä, kyllä.
3: 3 0
1: Juuri välissä. Niin.
3: Ja tota noin, näillä eväillä.
1: No niin. Kiitoksia sulle.
3: Kiitos itsellesi myös. Yes. Katsotaan mitä tapahtuu.
1: No hyvä. Niin, joo, hei hei.
3: Moro.
1: No niin, se oli siis 0400, 2000 ja 20. Ja sen voi tapata vaikka niinkin, että 2000020, niin tulee siinä 3 0 väliin siinäkin tapauksessa. Tampereella oli tommonen jukeboksi myytävänä. Ja sitten katsotaanpa täältä. Tännehän on tullut uusiakin tekstareita, useampia. Kun heti kun hetken on ollut päivittämättä tätä sivua, niin täällä oli heti montakin. Myytävänä Honda Pan Europa 1100 vuosimalle 92. Ajettu 154 000 tai vaihto custom cruiser moottoripyörään yli 800 kuutioiseen, hintapyyntö 2100. Ja Simossa 0 4 1 3 1 3 3 8 5 6. 0 4 1 3 1 3 3 8 5 6 oli tuo numero tuonne. Ja puutipuks.
4: No terve, terve.
1: Terve, terve.
4: Joo, niin kuin me ollaan semmonen tuonne vanha Mersu myytävänä.
1: Joo.
4: 50 SV 170 54 mallinen. Ja se on kyllä museokatastettu ja kaikkea tämmöistä. Niin tämmöiset joku haluaisi tämmöisen.
1: Joo.
4: Niin, siinä pitää sitten.
1: Mersu 50 SV, miten se sitten jatkuu?
4: Se 54 mallinen.
1: Niin. Joo.
4: Niin, se museokatastettu, se on kaikkea tämmöistä. Ihan selvä peli, mutta jos joku on tämmöisen haluaa.
1: Niin, kyllä.
4: Täältäpä halvalla saa sitten.
1: Joo.
4: Semmosta kaikki. Ei se mitään. Oletko sä siinä, onko sä Raahessa vai Oulussa?
1: Oulussa.
4: Oulussa, voi hyvä näin.
1: Oulussa.
4: Joo, mäkin lähdetään tästä. Pahantaa lähdetään sinne, kun mulla on mökki siellä Oulun lähellä.
1: Niin justiis.
4: Se on siellä paikka.
1: Kyllä. Sanopa vielä puhelinnumero ja mistä nää nyt soitikkaat?
4: Tää Piikkiöstä, eli Turun lähellä.
1: Joo.
4: Eli 0400 521 889.
1: 0400 521 889.
4: Kyllä, aivan oikein.
1: Kiitoksia sulle ja päivänjatkoja.
4: Samoin.
1: Hei hei. Näin, Mersu MB50 SV vuodelta 54 oli Piikkiössä myytävänä. Mennäänpä musiikkipaussille tässä välissä. Taika Kuu on lauluvuorossa. Tuu mukaan, varjot vaihin.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
14: Ja se on
15: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: Plussakortilla kaikki reput 20% alennuksella. Tarjoukset voimassa kaikissa sittareissa.

0: mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Puolti buksut ja kauppa käy.
1: Jatketaanpa kaupan käyntiä. 18 minuutin päästä meillä on uutiset Radio Pookissa, mutta nyt mennään näillä ilmoituksilla eteenpäin. Voit soittaa suoraan lähetykseen 0700 392.

0: 03856 0413133856 oli tuohon ilmoituksen numero. Myyn optimisti Jollan ja Merikanootin uuden Loviisassa 0400 431 531 0400 431 531 ja ostaisin trukkipiikki traktoriin edulliset. Piharattoriin tulisi nämä 040 704 4118 0407044118 oli tuo numero. Puutipukst.
1: Jäänissä terve.
0: Terve, terve.
1: Mulla olisi myynnissä semmonen 2 kappaletta Java-mopoja 80-luvulta.
0: Joo.
1: Sitten olisi noin 100 kappaletta vanhoja moottorisahoja 60-70-luvulta. Ne olisi 10-50 kappaleja. Ja sitten olisi semmoinen minikrossi SVM-mopo, sekin on 70-luvulta. Tosi harvinainen käyntikuntoinen.
0: Joo.
1: Ja nämä löytyisi numerosta 040 960 2120.
0: 0409602120. Jäälistä soitat 2 kappaletta Java-mopoja 80-luvulta, moottorisahaja 60-70-luvulta ja sitten oli tuommoinen minikrossi 70-luvulta sulla myöskin.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia.
1: Kiitti.
0: Joo, moi.
1: Moi.
0: Näinpä Jäälistä tästä Oulun kuppeista soiteltiin. Sitten täällä on Suvi Vene, Suvi 4120. Ja 9,9 HP Mariner moottori vuosimalli 22, hinta 2150 ja uudehkon trailerin kanssa 3050 €. Oulu on paikkana ja 040 559 6112 0405596112 oli numero sitten tuohon ilmoitukseen. Ja meillä on tosiaan reilun 10 minuutin päästä sitten uutispaussi. Se on taas pikkusen pitempi paussi. Kuunnellaan musiikkia uutisten molemmin puolin. Eli tässä vaiheessa kannattaa soittaa tänne studioon, niin eit vielä oman ilmoituksen jättää ennen uutispaussia. Onhan meillä sitten vielä 1 tunti aikaa. 12 asti kauppaa käydään näin lauantaisin. Ja katsotaanpa mitä tällä sitten olisi ostopuolella. 70-80-luvun Ford tai Volvo kesäautoksi saa olla laittua. Projekti, hinta maksimissaan 3000. Ostetaan vanhaa huoltoasema tavaraa, bensapumppua, jukeboksia ynnä muuta sellaista. No hei, olisikohan tämä nyt ollut sitten se, kun tuossa joku soitti. Mä panan tämänkin numeron. Tuossa äskettäin joku nimittäin soitteli ja myi jukeboksia Tampereella ja kyseli, että onko mulla jotakin vanhojen ilmoitusten numeroita, niin tässähän lauantaisesti uusitaan tiistain tekstiviestit, mutta muuten niin kuin ei sälytellä mitään vanhoja numeroita. Toivotanpa, että se on tuo kuulolla Tampereella, joka kauppasi jukeboksia, koska tässä ostetaan vanhaa huoltoasema tavaraa, bensapumppua, jukeboksia ynnä muuta sellaista. Puhelinnumero on 050 385 9776. 050 385 9776.

76 oli tuo numero, jos haluttiin tommonen ostaa. Ja tämä, joka myi muuten tätä Tampereen jukeboksia, niin voimme näinkin päin kerrata tämä tästä nyt nopeasti, kun ei sen verran rauhallista on tuolla linjoillakin. Niin Tampereella oli kaupan jukeboksi äskettäin tuommoisessa numerossa kuin 0400 200 ja 20. Eli 2000 ja 20 oli se 0400 alakone numero. Niin toivottavasti tuolla nyt sitten ostaja ja myyjä löytävät toisensa. Myytävänä hirsilato 4x6 metriä, hintapyyntö 1500, mehiläispesiä, saa hakia ilman noin 30 kappaletta. 6 metriä pitkä vanha vene vaikka koristeeksi tai muuksi sellaiseksi, 100 €. Rosteriastioita 60 senttiä halkasijaltaan, 100 senttiä korkeus, hana alhaalla 3 kappaletta, ahkio, resla, latuhöylä. Kysy ja tarjoa Pudasjärvi ja Kari 044 083 6125 oli tuonne Pudasjärvelle tuo puhelinnumero. Joku kokkeli justiin soittaa, soitapa uudelleen, vielä eihin vastata nopeasti ennen kuin lähdetään sitten 11 uutisia kohti. Se hällytteli tuo ajan, kun minä lukkin tuota ilmoitusta ja sitten ehti just niin kuin lähteä puhelu tuolta linjoilta, kun sain tuon viestin luvun loppuun asti. 10.51 kello tällä hetkellä. Janne Leinoa muuten kuullaan sitten ennen uutisia. Tuo hyvä laulu, tuo uusi kappale hältä. On tärkeämpää tunne sydämessä, niin se kuullaan tässä vielä ennen 11. Laitan sen 1,5 minuutin päästä soimaan, mutta pikaisen puhelu ehin tähän väliin ottaa vielä. Sitten sä saat päättää musiikkivalinnoista tuossa 12 uutisten jälkeen ja tekstiviestillä voi jo tässä vaiheessa toivelaulun laittaa. Muista varatoiven matkaan pistää sinne 17106, niin toiveita ja terveisiä on 12 ja 3 välillä sitten Pookin taajuuksilla vuorossa. Kotka-edustalla lennokkiuhan takia suljettu merialue on taas auki. Eli tuo tilapäinen merialueen rajoitus on purettu. Nyt sitten, niin semmoista on, siitä kuulet lisää sitten uutisissa hetkisen kuluttua. Aavistuksen verran on rauhoittunut tuosta kevästä ja alkukesästä nämä puotipuhut. Silloin tuntuu, että tulee puheluta ja viestejä ovista ja ikkunoista ihan niin kuin sille oli oikein ruuhkaksi asti, mutta nyt on pikkusen sille rauhoittunut tämä homma. Selvästi huomaa sen, kun tässä muutama viikonlopun väliä täältä. Mutta lähdetäänpä menneen uutisia kohti. Nyt Janne Leinon kappale on tärkeämpää tunne sydämessä. Ja uutisten jälkeen sitten jatketaan vielä tunti kaupankäynti.

0: vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
5: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Ja se on
13: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun kumppani.
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma. Ideapark.
0: Parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Itäisellä Suomenlahdella aamulla käyttöön otettu tilapäinen merialueen rajoitus on purettu, kertoo puolustusvoimat. Rajoitukset sulkivat Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialueen. Kyse oli puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Suomeen ei kuitenkaan harhautunut lennokkeja. Rajoitus otettiin käyttöön ennen 6 aamulla ja purettiin 9. Myös ilmatilaa rajoitettiin samaan aikaan. Pääesikunnan viestinnästä kerrottiin STT:lle, että rajoitus liittyi Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen 3. parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois 2. parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen 2. korkeimmalla tasolla. Ukraina iski viime yön aikana Venäjän väitteiden mukaan sadoilla droneilla Moskovan alueelle. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainalaisen Kyiv Independent-lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin. Paikallisten asukkaiden sosiaaliseen mediaan julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka savu nousee öljyvarastosta Noginskin kaupungissa. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Eini ja oi, mikä voima soi siinä ja 18. päivää. Heinäkuuta on tämä lauantai. Riikka viettää nimipäivää. Onnea kaikille päiväsankareille ja tunnin päästä ruvetaan sitten onnittelemaan oikein toivelaulujen kerran tämän päivän sankareita. Tekstiviestillä voi jo onnittelut pistää ja varaa toivekin siihen mukaan, niin se on sitten valmiina siellä tunnin päästä. 17106 ja sama tekstarinumero ottaa myöskin puotipuksuilmoituksia vastaan. Ja soittonumero on puotipuksuja varten vielä tämän tunnin ja sitten 12 jälkeen myöskin toiveasioissa. Eli 07003921111.
0: Radio Pohki, sääennuste.
1: Sää muuttuu sateiseksi, runsaita sateita on luvattu, ennustettu eri puolille Suomia. Ehkä tuo Keski- ja Pohjois-Lappi välttyy noilta pahimmilta sateilta. Siellä Keski- ja Pohjois-Lapissa päivälämpötila on tänään 10-18, muualla maassa 16-26, eli heille rajakin saattaa rikkoutua jossain päin. Yölämpötila on 7-17. Keski- ja Pohjois-Lapissa 2-8 astetta ja siellä Lapissa voi myöskin hallaa esiintyä sitten. Ja ensi viikko on vähän viliposempi viikko, alle 20 aika lailla nuo lämpötilat. Saat olla niin, että Rovaniemellä oli todennäköisempää, että menee 20 astetta rikki kuin sitten vaikkapa Helsingissä. Ehkä se Helsingissäkin sitten loppuviikkoa kohti saattaa pikkusen siitä lämmetä. Mutta eipä ole vaikka tuossa tiistainakin, niin Helsingissä hyvä 17 asteeseen kipuaa ensi tiistaina tuo mittari.
0: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Ja me jatketaan kaupan käynnillä täällä Radio Pookissa. Ei muuta kuin soittelemaan tänne päin. Nyt on hyvä hetki, on linjakin justiinsa vapaana. Ja myöskin siinä tapauksessa, että on mennyt joku puhelinnumero tästä ohi, on kuulunut joku kiinnostava asia, mutta et ehtinyt saada puhelinnumeroa ylös, niin kilautappa tähän lähetykseen, niin se on helpoin tästä soittamalla puhelimitse antaa se puhelinnumero. Ja katsotaanpa sitten näitä viestejä. Täällä on seuraavaksi ostopuolella omaan käyttöön luotettava auto. Vuosimallia 2010-2015, bensakäyttöinen, puhelinnumero 040-557-9603, 040-557-9603. Puotipukset.
2: No päivää, Raivi. Täällä soittelee Limingasta.
1: Päivää.
2: No kiukaan sain myytyä, mutta eikö tuo Parkside-boksi 120, tämä pöytäkuviosaha ei ole vielä mennyt kaupaksi, että vielä yritän.
1: No niin, kehuppa nyt oikein viimeisen päälle se, pidät semmoisen myyntipuheen, niin saat senkin vielä sitä kaupaksi.
2: Siinä on semmoinen 220 volttia ja sitten 120, kun se on kilowattia, kun se on tuossa tuo numero. Ja sitten siinä on kierroksia 400-1600 minuutissa. Ja se on pöytäkuviosaha ja nimenomaan se on semmoisen pikkuaskarteluun tarkoitettu, ei mihinkään järjää.
1: Joo.
2: Semmoinen täysin toimiva. Kampe. Minä en enää viiti ruveta värkkäämään mitään isompaa.
1: Niin justiinsa, kyllä.
2: Entä pienempääkään, niin semmoinen homma, että jos joku sattuu olla kiinnostunut, lapsillehan tämä olisi niin mukava.
1: Niin,
2: mukava laite ja semmoinen turvallinen. Niin joo. Semmoinen homma, niin ei siinä mitään, jos joku sattuisi olleen nyt kuulolla ja on kiinnostunut.
1: Niin, kyllä. joo.
2: Niin, semmoista.
1: No niin. Ja no, sulle oli, se... puhelinnumero oli sulle Liminkaan 050
2: joo.
1: 466 95 ja 71.
2: Joo, hyvä. Nyt kun on sateiset ilmat tulossa, niin joutaa vaikka sisällä askartelleen.
1: Niinpä, kyllä joo. Ei Limingassa vielä ole ruvennut sateelleen kuitenkaan.
2: Ei, tuossa kappelin sääkartta, että 12 aikaan pitää ruveta satamaan.
1: Niin justiinsa, kyllä.
2: Sitten tämmöinen homma.
1: No niin.
2: Eikä siinä mitään. Teehän sinä töitä ja minä oottelen vesisavet.
1: No niin, näinpä tehdään.
2: No niin, joo. Joo, hei.
1: Kiitoksia
2: vaan.
1: Sulle, joo, hei hei.
2: Hei hei.
1: Näin. Limingassa pöytäkuviosahaa, se oli 70 sillä hinta ja 050 466 95 ja 71 oli tuo puhelinnumero sitten tuonne. Puotipuksut.
3: Terve.
1: Terve.
3: Tuota niin, kuulinkohan mä väärin, että sinä kaapattas tuota niin Honda CRV:tä, niin se oli kello 10 aikaa.
1: Jossakin oli, kuulin. Kylläpä mäkin muistan sen, että semmonen on ollut. Vengotanpa vähän näitä. HRV. Jalasjärvellä oli niin. Honda HRV, ei CRV, vaan HRV.
3: Joo, no mä kuulin väärin sitten. CRV tämä on niinku haji.
1: Joo, 05 oli tuo ja... Katastettu pari kuukautta sitten Jalasjärvellä. Haluatko nää numeroa vai pysyykö nää CRV:ssä?
3: Mä otan sen numero.
1: Joo. 045.
3: Joo.
1: 326.
3: Joo.
1: 85.
3: Joo.
1: Ja 98.
3: Kyllä. Se saa tuli sen numero.
1: No niin. Hyvä. Kiitoksia.
3: Kiitos.
1: Yes, moi. Puotipuksut.
4: No niin, Kokkolasta soitellaan. Terve.
1: Terve.
4: Pari ylimääräistä autoa laitettaisiin kaupaksi.
1: Joo.
4: Volkswagen Touran 1.6 TDI vuosimalli 2014. Tuota, on siisti auto kaikin puolin katsastettu ja kahdet renkaat, kahdet avaimet, koko hetavaimen pasto löytyy ja paljon muita lisävarusteita löytyy. Ja sitten tuota Skoda Octavia 1.6 TDI ja tuota, se on 15 vuosimallin farkku, automaattivaihteinen tuota ja tuota, 400 ajettu ja ihan täydellinen huoltokirja löytyy tuota molemmista tuota ja numerosta voi tiedustella 040 1877 387.
1: 040 1877 387, niin sulla on Kokkolassa Volkswagen Tourania ja Skoda Octavia kaupan.
4: Kyllä, tämmöiset pelit löytyy.
1: Kiitoksia.
4: Kiitoksia.
1: Moi. Juu, moi. Näin. Olisiko sitten Saija Tuupasen lauluvuoro? Sitten kun...

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
4: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
8: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
9: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
10: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
11: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
12: Ja puotipuksuilla jatketaan seuraavassa myytävänä hyväkuntoiset Nexen Rodian HTX kesärenkaat kokoa 245, 75, 17 set, 10 PR, tässä lukee vielä pintaa jäljellä 5-6 milliä ja hinta 170. Nämä kesärenkaat löytyy Tyrnävältä numerosta 0400 286 267. 0400 286 267. Puutipukst.
13: No, Matti Iistä, terve.
12: Terve. Tää sanoo Matti.
13: No mitäpä tässä. Ois tuota jonseret päältä ajettava leikkuri. Vuosimalli 2017, hyvä kuntoinen, myynnissä. Siihen on viime syksynä laitettu uusi akku ja parit hihnat vaihdettu.
12: Joo.
13: Että, ja hinta olisi 2350.
12: Mm-hmm.
13: Ja puhelinnumero 0400 434 151.
12: Niin mistä päin löytyy tämä ajettava ruohonleikkuri?
13: Iistä.
12: Niin, joo, kyllä. No niin. Olin kirjoittanut sen tuohon, mutta en minä enää muistanut, kun siitä oli jo minuutti, kun vaihdettiin tämä ajatus. Mutta nyt se on kuule siinä ylläällä. Niin, tota.
13: Joo.
12: Hyvä.
13: Selvä juttu.
12: Kiitoksia. Kiitos. Päivän jatkoja.
13: Samoin.
12: Moi.
13: Hei.
12: Näinpä. Ja sieltäpä puutipuksut.
14: Täällä kävistä päivää.
12: Päivää, Kemmi.
13: Ois pyytämään kalastusvehkeitä ja sähkörilli ois ja sähkömopon peitto ja tauluja ja ratioita ja näppäinpuhelimia.
12: Ootakko, mutta sinulle niin hirveästi tämä ehdi saa ylös. Kalastusvehkeitä, sähkögrilli, sitten oli sähkömopon, mikä se oli?
13: Peitto.
12: Peitto. Mitä sulla sitten oli muuta?
13: Sitten tätä tauluja. Tuliko ne siinä kai?
12: Oliko jotakin radiota vai jotakin musiikkiakin?
13: Radioita ja näppäisiä puhelimia ja radioita.
12: Joo. No niin.
13: Numerossa 045.
12: Joo.
13: 321
12: 045 321 2131.
13: Joo.
12: Hyvä, kiitoksia.
13: Joo, hei.
12: Moi. Kemissä oli myynnissä kalastusvehkeitä, sähkörilliä, sähkömopon peittua, tauluja, radioita ja näppäinpuhelimia. 045 321 2131. Puoti puksuttu.
14: No, mulla jäi kuulematta, kun tuossa 11 jälkeen tuli, että halutaan ostaa auto, mutta mä en sitä puhelinnumeroakaan. Mä haluaisin sen puhelinnumeron, niin voinko saada?
12: Voit, kunhan mä löydän sen. Haluttiin ostaa niin autoja. Katsotaan, se on ollut varmaan jotakin noita viestejä. Joo, omaan käyttöön luotettava auto, 2010-2015 bensakäyttöinen. Oliko, kuulostaako tutulta?
14: Kuulostaa, joo.
12: 040.
14: Joo.
12: 557.
14: Joo.
12: 96.
14: Joo.
12: 03.
14: Joo, mä kiitän.
12: Kiitoksia, päivän jatkoja. Moikka. Tuohon tyyli se kannattaa, niin ei kaupat jää tekemättä sen takia, ettei ollut numeroa. Myytävänä Terhi 245, lasikuitu jolla. 2 kappaletta jitamerkkisiä käyttämättömiä laituripottoneja. Kahluu saappaat koko 40 ja 43 ja pakillinen kalastustarvikkeita. Todella kohtuu hintaan Pattijoelta. 040. 549-3059. 040-549-3059 oli tuonne puhelinnumero. Myytävänä 50x125 lankkua 300 metriä. Ollut teline käytössä, joten ruuvin reikiä, keskipituus noin 5 metriä. Lisätiedot numerosta 0400-190-115. Myytävänä Volkswagen Trafyer asuntoauto kautta retkeilyauto vuosimalle 2014. Molemmat renkaat lähes uuden veroiset. Kyselyt ja kuvat numerosta 0400-168-616. 0400-168-616. Ja Oulun Salo oli tuossa sitten paikkakuntana. Kello lähestyy 12:30. Puhutipuksulla mennään vielä puolisen tuntia. 12 uutisten jäljestä sitten alkaa toiveet ja terveiset. 3-tuntinen mennään sitten niillä. Mutta nyt on hyvä hetki soittaa vaikka tänne lähetykseen. Jos meni joku numero ohi, niin kysele sen perään tai sitten voit jättää oman ostomyynti-ilmoituksen. 0700 392 111. Sieltäpä seuraava soittaja. Laita radiota kiinni, kun se kiertää.
15: Niin, Simo, morjesta.
12: Moro.
15: Olisi tuommoinen taljajousi myytään.
12: Taljajousi.
15: Joo. Siihen tulee nuolia mukaan ja sitten semmoinen taulun tausta, semmoinen 20 senttiä paksu, onkohan se 80 kertaa 80, semmoinen neliskanttinen taulun tausta. Ja se on ihan tuommoinen metsästyskäyttöön suunniteltu jousi, että ihan jotain muitakin varusteita siinä oli vielä mukana. Mutta.
12: Joo.
15: Ja yhteishinta on kai koko paketti 120 ja Urjalassa olisi.
12: Mm-hmm. Sitten puhelinnumeroa.
15: No 0400 472028.
12: 0400 472028.
15: Joo.
12: Kiitoksia sulle.
15: No niin, kiitti.
12: Juu, hei.
15: Moro.
12: Tämmönen taljajousi oli siellä 20 myynnissä Urjalassa. Sitten tänne on tullut tekstiviestejä myytävänä. Hei, joku kyseli äsken Honda CRV:n perään puhelinnumeroa ja täällä oli siihen mennessä ollut Honda HRV myynnissä, mutta nyt jos siellä on kuulolla vielä tuo CRV:n perään kyselijä, niin kuuntelepa tämä seuraava. Myytävänä Honda CRV 2.0 bensa, vuosimalli 2005, ajettu 193 000, myyään toiselta omistajalta, huolettu. Hinta 5500. Lumijoella on tämä Honda numerossa 045-673-4143. 045-673-4143 oli Lumijoelle puhelinnumero. Sitten on myynnissä Masse Verkuson 5612, vuosi 2015, ajettu reilu 5000 tuntia. Siisti edullinen, vihannesta löytyy puhelinnumerosta 0400-281-729. 0400-281-729. Oli puhelinnumero sitten tuonne vihantiin. Sitten tuossa olisi mahdollista ottaa vaikka yksi puhelu tähän väliin ja otetaan sitten viimeinen musiikkibreikki ennen loppukirjaa. Mutta on tänne tullut ainakin viesti, niin otetaan, katsotaanpa tämä. Myytävänä Ford C-Max 1.8 diesel vuosimalli 2008. Hyvää, siisti, pakuksi tehty, penkit tallessa. Katastettu toukokuussa, kaikista huoltotiedot, ilmastointi toimii, kahdet hyvät renkaat, vetokoukku. Myyn tarpeettomana ja Oulaisissa 0400-582-417. 0400-582-417 oli tuo puhelinnumero tuonne Ford C-Max -ilmoitukseen, joka tuolta Oulaisista löytyi. Otetaanpa sitten Juise Leskiseltä rakkauden ammattilainen soittoon tässä kohtaa ja aletaan ottaa loppukiri puotipuksuissa sitten tämän laulun jälkeen. No otetaanpa kerta kellon päälle kuitenkin puhelu, kun alkoi soimaan, mutta tuon puhelun jälkeen pistä laulun soimaan. Puotipuksut.
16: Joo, Pauli Pattilta, terve.
12: Terve.
16: Olisi mäntytukki puulta myytävänä noin 100 kappaletta. Ne on katkottu tuommoiseen 4,2 metriin, on se pituus. Ja ne löytyis, ne puut ois tuolla Saloisissa.
12: Joo.
16: Ja puhelinnumerosta 050-337-8071.
12: 050-337-8071.
16: Niin jo.
12: Kiitoksia.
16: Joo, kiitos.
12: Moi. No, hei.

0: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Ja se on kooran kana!
15: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
16: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
17: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
18: Kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat. Radio Pookin. Puolti buksut ja kauppa käy.
1: Jatketaanpa vielä hetken aikaan puotipuksuilla, eikä suinkaan anneta vielä Katri Helenan laulaa tuota laulua. Mulla oli tuossa tommonen merkki, että tuon piti pysähtyä tuohon tunnariin, mutta ei se näköjään totellut tuo tietokone tuota merkkiä. Kuunnellaan Katri Helenan Tule luo, joka tuosta meinas lähtee jo soimaan, niin tässä sitten vielä niin kuin ennen 12, mutta me nyt otetaan loppukiri tähän kaupan käyntiin. 12 uutisten jälkeen mennään sitten toiveilla ja terveisillä. Myyään pösö 206, vuosimalle 2010, katastettu toukokuussa, uusittu taka-akseli, kesärenkaat, kytkin, pakoputki, jakopää. Hintapyyntö 1500 kautta tarjoa, Pattijoki on paikkana, 040 540 7034. 040 540 7034. Ostetaan kohtuuhintainen vanhempi Mersu V115 korimalli ja diisseli numerossa 050 592 994 7. 050 592 9947. Ja myös Steel-merkkinen trimmeri kuin uusi Oulun alueella, noutopaikan päältä, pankkisiirto tai käteinen, ei huijauspuheluita, hintapyyntö 170, 044 983 9526. 044 983 95 ja 2

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Ja Raahessa numerossa 040-745-1397. 040-745-1397. Ja myytävänä Lincoln Mark 7 vuosimalli 90 museokatastettu keväällä, ei tule heti vastaan vastaavaa. Kempele Pohjois-Pohjanmaa kuvia kiinnostuneille. Puhelinnumero 0408-810-753. 0408-810-753. Tuoretta Perämeren paistovalmista siikaa, ahven, siika, taimen ja lohifilettä, pakaste, kraavilohifilettä, kalatäyssäilyket, tarjouksia, kurkku, salaattia ynnä muuta toreilla. Oulainen keskiviikkona 9-12, Ylivieska keskiviikkona 13-16, Haapavesi perjantaina 10-14, Sievishop myymälän edustalla lauantaina 9-14. Myyn tunturi 26 tuumaisen 7 vaihetta ja helekama 26 tuumaa 7 vaihetta. Sinkityt seinätikkaat 3 metriä 50 senttiä. Kalvanoitu. Pyhä Salmi on tässä paikkana. 041-705-2038. 041-705-2038. Puotipukst.
6: Oulussa terve.
5: Terve.
6: Tuommoinen 13 vuosimalli World Mondeo, 1.6 dieseli. Kaksilla hyvillä renkailla on vetokoukkuja, ilmastoinnit toimii ja toimiva peli, on vetokoukut ja sitten on semmonen mikroautoprojekti. Se on vähän niinku semmonen rantakirpun mallinen. Vaan loppu Virtasen kanssa kesken. Mä ostin siihen uuden nelitasi moottorin pakilla oleva. Sain sen moottorihinnalla melkein niinkö 400 euroa.
5: Joo.
6: Siinä olisi jollekin hauska veikkojaksossa tähän loppuun. Siinä ei oikeastaan muuta paljon ole kuin sähkötyöten.
5: Niin justiinsa. Joo.
6: Ja nämä löytyy numerosta 040 960 2120.
5: Ja sanokka tää Oulusta.
6: Joo.
5: 0409602120.
6: Kyllä.
5: Hyvä, kiitoksia.
6: Kiitos.
5: Moi.
6: Moi.
5: Siellä oli Ford Mondeo vuodelta 13 ja mikroautoprojekti oli myöskin Oulussa. Sitten myytävänä Velger lautasniittokone. Ja Kemimaalla, vaikka Kemimaalla, vaikka Kemimaassa 050-408-0800. 050-408-0800.

0: 08:00 oli tuo numero. Nyt tässä on kaikki viestit lujettu, mitä on tämän lauantain puotipuksuissa, tai mitä tänne on tullut. Ja ihan on tässä pistämässä pillejä pussiin pikkuhiljaa puotipuksujen osalta. Jos ihan samoilla sekunneilla tuohon vielä joku puhelu ilmaantuu, niin ehin vastata, mutta en jää silleen lypsämään ja oottelemaan, vaan pistetään sitten pillit pussiin tämän päivän osalta. Ja toiveella ja terveisillä mennään sitten 12 uutisten jälkeen kohti kello 15. Ja samat puhelinnumerot on sitten toiveissakin, eli joko tekstiviestillä, muista ehdottomasti laittaa siihen varatoive mukaan 17106, tai sitten voi soittaa uutisten jälkeen 0700 392 111. Otetaan täältä lauantain puotipuksujen viimeinen soittaja.
1: Joo, Ari Kannus, päivää.
0: Päivää.
1: Kuule, sulla oli siellä joku Honda CR-V Limingassa myynnissä, saisiko siitä numero?
0: Äsken oli joku CR-V tuolla.
1: Joo. Oli, joo.
0: Ootahanko mä sen?
1: Joku puoli tuntia sitten.
0: Joo, se oli Lumijoellahan se oli tämä.
1: Lumijoella,
0: ei
1: joo.
0: Se heitäkö 10 kilometrin päähän Limingasta? Että
1: joo, melkein täysin summa.
0: Niin, 045.
1: 045.
0: 673.
1: 673.
0: 41.
1: 41.
0: Ja 43.
1: 43.
0: Semmo.
1: Kiitoksia, hyvät viikonloput.
0: Kiitoksia, sitä samaa.
1: No, no niin, joo, moi.
0: Heipa. Näin. Kiitoksia kaikille puutipuksuihin osallistuneille ja ei muuta kuin tehkää hyviä kauppoja. Tiistaina on sitten seuraavan kerran puutipuksuja Pookin taajuuksilla iltapäivässä 4-6. Ja tiistain lähetykseen, tai tästä eteenpäinkin tulevat tekstiviestithän menee tiistain lähetykseen, ja sehän tarkoittaa sitten sitä, että ne tulee uusintana lauantain lähetyksessä, ne tiistain lähetyksessä olleet tekstiviestit. Kiitoksia puotipuksuihin osallistuneille, ja kohta mennään toiveisiin. Nyt on Katri Helenan vuoro, ja tulee luo, ja sitten ruvetaan soittelemaan toivepiisejä.

0: tule luo.
1: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
2: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.
1: Tuu itekin tänne.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sä Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
16: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
17: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Silmissäni näet, en nuoremmaksi tuu, silti vel...
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
3: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
3: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
4: Radio Pooki.
5: Radio Pooki. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskipäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Itäisellä Suomenlahdella aamulla käyttöön otettu tilapäinen merialueen rajoitus on purettu, kertoo Puolustusvoimat. Rajoitukset sulkivat Fintrafikin mukaan Kotkan edustan merialueen. Kyse oli Puolustusvoimien mukaan varotoimenpiteestä mahdollisen lennokkien torjunnan takia. Suomeen ei kuitenkaan harhautunut lennokkeja. Rajoitus otettiin käyttöön ennen 6 aamulla ja purettiin 9. Myös ilmatilaa rajoitettiin samaan aikaan. Pääesikunnan viestinnästä kerrottiin STT:lle, että rajoitus liittyi Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tästäpä käynnistyi tämän lauantain toiveet ja terveiset. Kello on 6:12. Hulluuden nimiin vei meitä siinä ensimmäisessä toivelaulussa Pirtti Joki. 18. heinäkuuta Riikan nimipäivä. Onnea kaikille päiväsankareille. Ja tässä ohjelmassa pääsee vaikka onnittelleen päiväsankareita. Pistä tekstiviestiä varatoiveen mukaan 17106 tai voit soittaa mulle tässä aina musiikin aikana. Vastailen numerossa 0700392111. Siinä on ne kaksi numeroa, mitä kautta musiikkia voi toivoa. Kolme asti mennään ja niin kauan otetaan toiveita vastaan, että meillä on musiikkia tuonne kolmen korville asti. Olisiko semmoinen tuntia vartti suurin piirtein jonoa tässä vaiheessa? Eli kyllä nämä listat tästä täyttyy pikkuhiljaa. Kannattaa olla aktiivinen heti alkuvaiheessa. Ja tänään ei muuten sitten illalla ei tule ohjelmaa, tai siellä on kesäillä löylyt, sanotakin tanssit, niin semmoinen sitten, että ei illalla ei ole toivekonserttia, ei ole sarja eikä lauantailla huumaa, vaan ne on pelkästään nämä toiveet ja terkut tänään ja huomenna myöskin toiveet ja terveiset samaan aikaan 12:00. Seuraavaksi kuunnellaan Meiju Suvasta ja laulua Yksi vain. Ja oliko tämmönen viesti oli tähän, että sinulle ikävä lukee tässä. Pistetäänpä laulu soimaan tästä.

Ne ei osuva asia yksi vain. Seuraavaksi lähtee rakkaalle ystävälle terkut ja halit. Tiedät kyllä kuka näitä lähettää toiveena agentsia ja jormakääriäistä ja illan varjon himmeään.

Siinä lähti rakkaalle ystävälle terkut ja halit, tiedät kyllä kuka näitä lähetteli. Ja illan varjon himmeä vei meitä siinä Jorma Kääriäinen ja Agents. Silmien satumaa Eikka Kyröläisellä jatkuu nämä toiveet ja terveiset seuraavaksi. Ja nyt on kesä parhaimmillaan. Kuuluu viesti tähän. Katsotaanpa noita säätietoja sitten tämän seuraavan laulun jälkeen.

0: Sää muuttuu pilviseksi ja sateiseksi, ehkä Keski-Lappi säästyy nuilta sateilta. Ukkostakin voi esiintyä ja se on oikeastaan lähivuorokauden aika menneen aika lailla sateen merkeissä, mutta kyllähän se luontovettä kaipaakin, eikö vain? Huomenna voi sitten päivän mittaan ruveta sää selkenemään, mutta vasta päivän mittaan. Lämpötila on päivällä tänään 16-26, huomenna 15-20 ja yöllä 10-18. Lapin lämpötilat tänään 10-18, huomenna on vähän viliposempi päivä sielläkin ja yölämpötila 2-8 astetta ja paikoin hallaa myöskin voi Lapissa esiintyä.
1: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Siinäpä oli kertauksena osallistumisohjeet, mitä kautta pääset toiveisiin ja terveisiin mukaan. Arja Sipolaa on toivottu meiltä seuraavaksi ja laulua Vaaralliset huulet. Ja viestinä tällä ensimmäisellä Tango kuningattarella kaunis vähän tummansävyinen ääni, kuten Tarja Lunnaksella ja nyt uudella Tango kuningattarella, joka oli hyvä valinta tämän viestin lähettäjän mielestä. Arja Sipola ja Vaaralliset huulet soi toiveena.
2: Neropatissahan tyyli on perinteinen. Luistelutyyrillä ei pääse maaliin, vaan tulee hylätyksi. Mutta lunttaaminen on kuitenkin sallittu. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja näistä pitäisi löytyä se sana, jota tänään Nero...
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
4: Suomen paras kauppa on. Kyläkauppa on verraton.
3: Tuuri.fi.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Eivensillä.
6: Niin just. Eivens vaihtoliising.
7: Ah, se on ei... Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.eivens.com. Eivens. Better with every move.
9: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
10: No, tossa just laskin, että about 3 000.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
14: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
16: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Mikä täällä, kapteeni? Jani Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
19: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää MobilePay?
20: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Arja Sipola siinä toteutti toiveella olulla vaaralliset huulet. Anne-Marie Hannoselta on toivottu seuraavaksi kappaletta Mun oma kultani.

Untako vain, Lasse Hoikka ja souvarit siinä meille toteutti tämän toiveen. Ja halaus lähti rakkaalle tuon laulun myötä. Toiveille ja terveisillä mennään pookisaa kohti kello 15, semmoinen 2,5 tuntia vielä. Ja hyvinkin mukaan mahtuu. Voit pistää tekstiviestillä ja muista varatoimen mukaan 17106. Ja voi mulle soitellakin tuossa aina biisiä aikana vastailen 0700392111. Lähelle 2 on tuo jonon mitta, mutta siellä on vielä ennen 2 saat vielä toiveen kuuluville, kun tässä vaiheessa otat yhteyttä. Ja sitten on vielä tyhjillään tuo viimeinen tunti. Ei muuta kuin ottamaan yhteyttä. Mä sitten kyllä kerron, kun on täyttä. Niin vielä hyvinkin ehtii. Kuun kuiskaajat jatkaa laululla Työlki ellää.

0: Eikö se ollut Euroviisuussa joskus tuo laulu, kuun kuiskaajat ja tylkiellä. Seuraavana Anneli Sarja poskiposkea vasten joukolle suukkoja ja halitovotte.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pookin. Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.

Siinä lähti onnittelut ja kiitos Ukko Kullalle, että olet jaksanut tahista kanssani 55 vuotta, näin kiitteli Tuula. Ja toivelauluna soi Riitta-Liisa Hyrynkankalta Ainoa oikea. Sitten mukavaa pelimannipäivää Ivalon pelimanneille ja myös muillekin osallistujille. Ivaloon toivottelee Sirkkakosken pelimannit ja toiveena selvien säveleitten.

Mukavaa pelimannipäivää Ivalon pelimanneille ja myös muillekin osallistujille Ivaloon. Toivottelivat Sirkkakosken pelimannit tuon toivelaulun myötä. Haitari ja selvät sävelet esiintyi. 7 minuutin päästä uutiset. Sitten jatketaan vielä pari tuntia toiveella vielä mukaan mahtuu. Ei muuta kuin soittelemaan mulle tänne tai tekstiviestilläkin varatoiveineen voit osallistua. Kello 15 asti jatketaan. Soittaa voi 0700-392-111 ja tekstari numero 17106. Uutisiin meidät vie J. Karjalainen laululla Hän.

en. Sain mut uskomaan hän. Sain mut toivomaan hän. Ja vielä enemmän. Hän. Sain mut nauramaan hän. Sain mut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän, hyvä haltijatar hän, yön kuningatar hän, on enää nimi iskelmän. Hän, kun kesä syksyn

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
10: No, tossa just laskin, että about 3 000.
11: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Ja se on
16: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
17: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä SP Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Ukraina iski viime yön aikana Venäjän väitteiden mukaan sadoilla droneilla Moskovan alueelle. Venäjän mukaan iskuissa kuoli 7 ihmistä ja 24 loukkaantui. Ukrainalaisen Kyiv Independent-lehden mukaan Ukraina tähtäsi Moskovan itäpuolella sijaitseviin infrastruktuurikohteisiin. Paikallisten asukkaiden sosiaaliseen mediaan julkaisemissa kuvissa ja videoissa näkyy, kuinka savu nousee öljyvarastosta Noginskin kaupungissa. Ukraina ei ole toistaiseksi kommentoinut Venäjän väitteitä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Jokin kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, kello on tulee 8:13. 13:08. Pookia kuuntelet, Tomppa täällä studiossa. Mennään toiveilla ja terveisillä vielä pari tuntia kohti kello 15. Ja 3:00 me lähdetään sitten Marjan kanssa kahvitelleen. Tällä viikolla siellä on ollut Joel Hallikainen kahvi vieraana ja nuo tämän viikon jaksot kuullaan sitten uusintana siinä 3 ja 4 välillä. Sitten on saunatakin tansseja ja kesäillan löylyjä, tavotonta musiikkia Radio Pookissa loppupäivä. Huomenna on taas sitten toiveita ja terveisiä. Eli tänään ei ole illalla Sarilla ohjelmaa. Kannattaa musiikkia toivoa nyt tästä ohjelmasta ja vielä ehit mukaankin. Jos soitat tänne mulle 0700 392 111 tai tekstiviestillä varatoiven mukaan 17106 on sitten se tekstari numero. Vielä sinne mahtuu, kyllä ne täyttyy pikkuhiljaa toivelistat, että ei sinne mahottomia enää mahu, mutta ennen 3:00 vielä on useampi laulu kuitenkin mahdollista sinne toivelaulu laittaa. Tässä vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä, niin ehdit mukaan vielä tälle päivälle. Kyllä minä sitten kerron, kun ne listat tulee täyteen. Eli ei muuta kuin yhteyttä ottamaan. Eila Pienimäki jatkaa, yksi ainoa ihminen kuullaan seuraavaksi. Toiveena rakkaudella sinulle, lämmin halauspäivääsi, tämä laulu kertoo kaiken.

Ei Lapinimäki siinä ja yksi ainoa ihminen kuultiin toiveena. Rakkaudella sinulle lämmin halauspäivääsi, tämä laulu kertoo kaiken, kuului viesti. Kyllä se rupeaa melko täyttä olemaan nyt tässä vaiheessa tuolla toiveessa. Tuonne varmaan mahtuisi yksi kappale ennen kolmia vielä. Elikkä otetaan se vaikka sitten puhelimitse 0700-392-111. Jos tulee yhtäkkiä monta viestiä, niin sitten menee loput huomiselle, niin varmemmin onnistuu tämä homma, jos nopein soittaja, joka soittaa tänne. Nyt siinä käy tietenkin niin, että kukka ei uskalla soittaa, kun kaikki ajattelee, että joku muu ehtii ensin. Ei muuta kuin mitä tähän tulevan sadepäivän kunniaksi, tai jos se jo sateilee, niin alkaneen sadepäivän kunniaksi. Haluat kuulla Radio Pookista ennen kello 15, on mahdollisuus vielä tonne yksi kappale mulla ottaa, ennen kuin meillä on sitten toivellista täynnä. 0700-392-111. Siis 0700-392-111. Katsotaan kohta sääasioita. Ennen sitä lähtee Markulle. Suuret onnittelut mestaruudesta toivottelee salainen ihailija ja tanssiva mies Markku Ketola toivelauluna.

0: Sää muuttuu pikkuhiljaa sateiseksi. Suuressa osassa maata Keski-Lappi välttyy noilta sateilta, mutta sehän on hyvä, että luonto saa vettäkin välillä. Lämpötila on tänään 16-26, eli siis saattaa se hellerajakin 25,1 mennä jossakin päin sitten mahdollisesti rikki. Vielä tänään, mutta ei suinkaan huomenna, koska satteiden myötä lämpötila tippuu. Huomenna 15-20. Yölämpötila 10-18. Lapissa on kylmempää. Silloin tänään 10-18, huomenna kylmempää ja yöllä 2-8 astetta ja paikoin hallaa voi myöskin sitten tuolla Lapissa esiintyä.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Toiveilla ja terveisillä jatketaan. Ja justiin tuossa ennen säätä vastasin vielä puhelimeen, niin nyt meillä on täällä toivemusiikkia Radiopookissa kello 15 asti. Kiitoksia näistä toiveista. Huomenna on toiveet ja terveiset jälleen puolen päivän jälkeen. Ja se on seuraava mahdollisuus silloin huomenna, koska tänä iltana ei tule myöskään Sarin ohjelmaa. Niin seuraava mahdollisuus toivoa musiikkia huomenna 12 jälkeen. Kiitoksia näistä kaikista toiveista. Näillä mennään kohti kello 15. 7-vuotis synttärionnittelut Helmi Visurille Raudaskylässä Ylivieskassa. Sua Helmi onnittelee täällä Alavieskan mummo ja pappa.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
7: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
8: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ja se on kooran kana!
14: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin. Ja...
16: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
17: Rahat. Lähdit kauan, sua kaipailin vierelle. Syömmeni sun kuva.
18: Radiopooki.fi. Noin.
19: No minähän vien, minähän vien.
18: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän vien.
20: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
21: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
22: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Veikko Nieminen ja Tapani kanssa. Ja 7-vuotissyntymäpäivä onnittelut Helmi Visurille Ylivieskan Raudaskylässä. Sua onnitteli Alavieskan mummo ja pappa tuon laulun myötä. Sitten on toivottu Arto Rahkoselta uutta kappaletta Ikuinen takuu. Tätä on toivottu jo itse asiassa kahteenkin kertaan, niin tästäpä se nyt pistetään sitten soimaan. Tätä on toivonut Lauri Roista. Ja lisäksi sitten toisessa viestissä lähtee terveisiä Tornioon ja Lahteen. Olisi kiva, jos Lahdessakin kuuluisi Pooki radiokanavalta on tässä myöskin viestinä.

Ikuinen takuu. Arto Rahkonen toteutti toiveen. Lauri Roista toivoi tätä, ja sitten tätä oli myöskin toivottu tuolta toista kautta. Terveisiä Tornioon ja Lahteen oli tuossa toisessa viestissä. Tanssiorkesteri Zoopidoo toteuttaa meille seuraavan toiveen kappaleella. Kesäpäivät taas toiveita kantaa. Ja hyvää syntymäpäivää Makkelle lähtee tässä.

Makkelle syntymäpäivä onnitteluja lähti. Tällä laululla tanssiorkesteri Zubidoo esiintyi kesäpäivät taas toiveita kantaa. Mira Kunnasluoto jatkaa. Kortit kertovat.

0: toiveilla ja terveisillä mennään pookissa kohti kello 15 ja me on saatu toivelista täyteen. Kiitoksia näistä toiveista tähän asti. Huomenna toiveet ja terveiset kello 12 ja 15 välillä jälleen, niin sitten on mahdollista uusia toiveita radiopookista toivoa. Seuraavaksi kuullaan Irvin Goodmanilta Työmiehen lauantai. Toni Kälviältä on toivonut.
1: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
12: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Ja se on
16: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
17: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
18: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
19: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
0: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
19: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Toni Kälviältä toivoo tätä työmiehen lauantai-laulua ja Pookin kuuntelijoille lähti terveisiä siinä. Sittenkin lähtee, seuraavassakin viestissä lähtee Pookin kuuntelijoille terveisiä. Tässä on tapahtu Pave Maijaselta Pidä huolta. Se on tämä Mista Keskun esittää tämän.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Sorsakosken keikkaa.

Helena Lerkkanen, ennen kuin sanot hyvää yötä. Ja karaoke-kavereille varsinkin Porin Pihlavaan Harrin karaokeen ravintola Henrissä. Ja Helenalle ja Pertille hyvää Sorsakosken keikkaa. Tesoman vaari lähetteli näitä. Jukka Lampela toteuttaa seuraavan toiveen laululla Läpi onnen kyynelten.

Hetken päästä Radio Pookissa on vuorossa kello 14. Uutiset ja sitten mennään vielä ensi tunti toiveilla ja terveisillä kohti kolmia. Ja kolmen jälkeen sitten Marjan kanssa kahville. Uutisiin meidät saattelee Sanel Four ja meiltä toivottiin laulua Yön hiljaisuus.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Ja se on
16: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Unkarin presidentin Tamás Suliokin määräaika allekirjoittaa hänen oman virkakautensa heti päättävä perustuslain lisäys päättyy tänään. Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää Suliokin virkakausi. Suliokin tulisi allekirjoittaa lainmuutos enintään 5 päivän kuluttua siitä, kun parlamentti on vienyt asian läpi. Suliok voi kuitenkin vielä yrittää lähettää lakimuutokset perustuslakituomioistuimeen tarkistettavaksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Majár on vaatinut, että entistä pääministeriä Viktor Orbania tukeneen Suliokin on erottava. Intiassa ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti on laukaistu onnistuneesti maata kiertävälle radalle. Asiasta ilmoitti raketin rakentanut yhtiö Skyroot Aerospace. Pienikokoisia satelliitteja maan matalalle kiertoradalle kuljettamaan suunniteltu Vikram-1 kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta Sriharikotassa. Noin 7-kerroksisen rakennuksen mittainen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Kyseessä on merkittävä askel Intialle, joka tavoittelee suurempaa osuutta maailman avaruustaloudesta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

0: Kesä ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve, oikein hyvää lauantai-iltapäivää Pookista. Tomppa toivottaa. Jarkko Ylisikkilällä startattiin tämä tuntilaululla Mä hukun onneen. Se on tänään 18. päivä heinäkuuta. Riikka viettää nimipäivää. Paljon onnea kaikille päivän sankareille. Toiveille ja terveisillä mennään vielä tämä tunti. Kolmen jälkeen lähdetään Marian kanssa kahville. Joel Hallikainen on siellä ollut tällä viikolla kahvi vieraana. Sitten on saunatakki tansseja ja kesäillan löylyjä luvassa loppupäivä. Huomenna toiveita ja terveisiä 12 jälkeen. Eli tänä iltana ei tule sitten Sarin ohjelmaa, niin tiedoksi vaan, että huomenna on mahdollista toivoa sitten seuraavan kerran musiikkia. Meillä on toivelistat täynnä nyt tämän päivän osalta, eli näillä mennään näillä kappaleilla, mitä tähän asti olette toivonut. Tämä seuraava tekstiviesti on tullut niinku tuplana tänne kahteen kertaan. Niin tässähän on niinku varsinainen toivelaulu ja sitten on varalaulu, niin minä ajattelin, että laitetaan nämä molemmat laulut, koska tämä on kahteen kertaan tullut tämä viestikin ja siinä on kahden viesti hinta, niin menee ainakin oikein tämä homma sitten. Viesti kuuluu, että hei sinä sydänystäväni, on kulunut aikaa, kun olemme tavanneet ja jutelleet. Milloin voisimme tavata ja missä? On kova ikävä. Ajattelen sinua joka päivä, terveisin 51/51. Ja toivekappaleena Juha Tapiolta, tykkään susta niin, että halkeen.

Katsotaanpa noita sääasioita seuraavan toiveen jälkeen. Mikko Alatalolta toivottiin laulua Kultainen nuoruus. Ja Oulun mummeli jätti semmoisen viesti, että kiitos Mikolle yhteislauluista Ainolassa ja ennen tuolla Toppilan möljällä.

0: Satteita tulee Suomeen lähimmän vuorokauden aikana. Huomenna sitten jossain vaiheessa päivää satteet hellittää, mutta nyt aika sateisissa merkeissä mennään tämä seuraava vuorokausi. Päivälämpötila on tänään 16-26, huomenna 15-20 ja yöllä 10-18. Lapissa päivälämpötila on 10-18, huomenna ei ole sitäkään. Ja yölämpötila 2-8 astetta ja paikoin hallaa voi Lapissa esiintyä.
1: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15.
0: Toiveilla ja terveisillä mennään. Kolmia kohtia meillä on tosiaankin lista täynnä. Eli huomenna 12 jälkeen sitten uusia toiveita. Toki voit tekstiviestillä laittaa tässäkin vaiheessa ja muista varatoive pistää mukaan. Niin onpa ainakin ensimmäisenä sitten huomenna heti 12 jälkeen vuorossa. Vuosien jälkeen nimistä laulua on toivottu seuraavaksi Chanel Fourilta. Ja
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just. Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
9: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Seuraavaksi lähtee Annelta Tukholmasta Pookin kuuntelijoille terveisiä ja hyvää kesän jatkoa. Toivelauluna soi Aki Sirkesalo ja Liisa Nilssonin Mysteeri.

Se oli Annen toive. Kuuntelijoille terveisiä kesän jatkoja Tukholmasta. Anne soitteli ja toivoi tätä Aki Sirkesalo ja Liisa Nilssonin mysteerilaulua. Seuraavaksi on toivottu Iskän muistolle Topi Sorsakoskea ja kappaletta Viimeiseen korttiin.

Topi Sorsakoski ja viimeisen korttiin ja viestissä luki, että kappale oli tarkoitettu iskän muistolle. Rauli Somerjoki toteuttaa seuraavan toiveen laululla valot.

0: Tämä oli Erä Eemelin toive, Joki Tornion ja Souarit siinä lauleskeli. Otetaanpa sitten loppukiri tämän lavantain toiveisiin ja terveisiin. Vielä mennään hetki muutamien kappaleiden ajan. Kello 15 lähdetään sitten Marjan ja Hallikkais Joelin kanssa kahvittelemaan ensi tunnin ajaksi. Ari Salo toteuttaa seuraavan
1: Joo. Mutta mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
2: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Ja se on
14: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
15: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
16: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
15: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Työn raskaan raatajille kuuntelijalta terveiset. Reissumies ja Matti Esko toteutti toiveen. Tomppa toivottelee oikein hyvää lauantai-iltapäivän jatkoa. Kuullaanpa huomenna sitten. Mä tuun huomenna taas toiveita ja terveisiä toteutteleen kello 12 jälkeen tänne Radiopookin taajuuksille. Kohta lähdetään Marian kanssa kahville. Joel Hallikainen siellä vieraana. Sitten on saunatakki tansseja ja kesäillan löylyjä loppupäivän kunniaksi. Illalla ei siis ole tänään sarja eikä lauantailla huumaa. Huomenna.

omahallista toiveita jälleen toteuttaa. Toki voit pistää toiveen tekstiviestillä varatoiveineen tulemaan tässäkin vaiheessa. Se on siellä ensimmäistä joukossa sitten huomenna valmiina. 17106 on se Radio Pookin tekstiviestin numero. Tämä osuus päätetään Eija Kantolaan kappaleeseen Louis, ja tässä Eija Merilältä luvannut En ruusu tarhaa. Oikein hyvää lauantailta päivän jatkoa. Moikka moi!

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. Heinäkuuta kaikissa sittareissa.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma. Ideapark.
10: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
11: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Tästä kesä voi alkaa.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Marjan kanssa kahvilla.
1: Joel Hallikainen syö jotain. Mitähän? Jotain herkullisen näköistä rahkaa.
2: Tarjosivat kuule persikkarahkaa tässä kerran kahvin kaupan päälle, siksi minä tartuin syöttiin.
1: Joo, ja sinä tartuit myös tähän syöttiin.
2: Sinun syöttiin.
1: Laitoin sulle viestiä, että on Turussa.
2: Kuulijoille tiedoksi, että meillä on Marjan kanssa pitkä historia. Me ollaan tehty ihan siis varmaan kohta 20 vuotta näitä juttuja.
1: Olisiko 17?
2: Se, niin, mutta niin kauan mä muistan sut niin kuin tosi tosi kaukaa. Me on tehty monta juttua ja siksi oli kiva tulla sun jututettavaksi.
1: Mä muistan sut kyllä vielä paljon kauempaa kuin se, että mitä mä oon ollut radiossa, koska mä oon tietenkin ollut semmoinen, no aika pikkutyttökin silloin, kun sun ura on alkanut. Eli pitäisikö nyt sanoa, että mulla on täällä tämmönen punk-artisti.
2: Joo, ootko sä tällainen punkkari itse?
1: No en mä oikeastaan punkkari, kyllä varmaan sitä, no sen tietyn ajan punkkia jotakin on tullut kuunneltua, mikä nyt lasketaan vaikka Suomessa se 90-luvun punkiksi, niin sitä ehkä on joskus kuunnellut, mutta en ehkä niitä sun ihan varhaisimpia juttuja ole kuullut.
2: Mulla kohtalo asetti kortit sillä tavalla, että meitä oli 70-luvun lopussa sellaisia bändejä perustettiin kuin Eppu Normaali, Popeda, Ratsia, Korrosio. Ja mä olin Korrosiossa, Raisiossa, Turussa ja se oli mun kohtalo, niin mä olin sen ikäinen ja me oltiin sen ikäisiä. Uusi Aalto tuli Suomeen ja tuli uusia lauluntekijöitä, Ismo Alangot, Hassisen koneet. Me elettiin semmoista ihanaa aikakautta, että hirveästi kaikki sykki. Tai se tuntui siltä, oli sain olla keskellä sitä. Opettelin soittamaan bändissä ja ensimmäistä kertaa elämässä mä olin 17 vai 18, tapahtui käänne. Mä otin Korrosion kanssa keikalla, niin eka kertaa elämässä niin lavan reunalla oli tyttöjä. Ja se tuntui todella, mulla oli sellainen olo, että tässä on nyt joku vika, että ei niin kuin mene näin. Koska aina koulussa ja sitä ennen, niin ei ollut.
1: Ei ollut tyttöjä siinä.
2: Tytöt kiersi kaukaa. Mutta se komppi kääntyi siinä kohtaa ja se oli tosi kiva. Elämä alkoi niin kuin vähän, oikeastaan yksi elämä alkoi siitä. Kaljanjuontiakin oli nuorilla ihmisillä, pojilla ja semmoista ja mopoilua ja bändielämää. Mutta sitten se laulun tekeminen ja se soittaminen, esiintyminen, niin se on mulla aina ollut se liekki.
1: Ja sillä ei oikeastaan väliä edes, mikä se genre on.
2: No eipä oikeastaan. Tanssimusiikki, iskelmämusiikki oli sillä tavalla vähän vieras, että Katri Helenat, Reijo Taipaleet oli tuttuja lapsuudesta. Sen lapsuuden niin kuin mummolan radioista. Mutta sitten ihan se, että kun mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni tanssilavalla, niin mä olin lista ykkönen, televisiotähti ja kuurankukkamies. Ja mä olin eka kertaa tanssilavalla.
1: Se oli sulle vieras kulttuuri.
2: No, todella. Ja mä kysyin sitten bändiltä Antti Hautaneimeltä, joka seisoi mun selän takana haitari kädessä. Mä aina kysyin, mitä Antti, mitä nyt pitää tehdä? Antti huusi sieltä, sano naisten haku. Mutta mähän oli siellä kuin kalavedessä omieni joukossa, että sain soittaa, laulaa ja viihdyttää ihmisiä.
1: No sä oot ollut sitten välillä, aika lailla sellainen poiskin sieltä tanssilavoilta, nyt sä sitten taas oot siellä.
2: No nyt kävi kuule niin, että tämä on vähän sattumaa nimittäin, että nyt kun me sun kanssa tässä tavataan nyt, niin mulla on yksi mun lapsistani, eli tämä kaksosista toinen on mukana täällä, me ollaan menossa ja asioille tästä kohta, niin hän on se toinen syy. Miksi mä silloin hyppäsin vuonna 2000 ulos? Että se oli niin hurja se 90-luku. Se oli ihan tähtitieteellinen. Se meno katsoi televisio, elettiin yhtenäiskulttuurissa.
1: Kyllä,
2: ja se oli ihan mahdotonta. Sitä on vaikea tänä päivänä ajatella, että se kaikki huomio keskittyy siihen yhteen. Se fokusoituu aina yhteen asiaan ja tässä tapauksessa se satuin olemaan sitten minä tuttu jutun ja kuurankukan ja näiden muiden laulujen myötä. Ja siitä se seurasi sitten ihan mahdoton elämä 10 vuotta. Sitten elin myös toista elämää, tai yritin elää seurauksella, että perhe lisääntyi. Ja siinä kohtaa sitten, kun nämä kaksospojat syntyivät vuonna 2000, niin mä jouduin tekemään valinnan. Se ei ollut helppo, se oli kivulias. Mutta kun mä tänään katson 25-vuotiaita poikiani, miehiäni, niin mä huomaan, että mä oon tehnyt oikean valinnan.
0: Marjan kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Joen Hallikaisen kanssa istutaan kahvilla. Ollaan istuttu toki ennenkin. Useammatkin kahvit on juotu.
2: Melkein 20 vuotta, Maria. Aina silloin tällöin.
1: Joo.
2: 17 tai jotakin.
1: Se on hyvä niin kuin tarkentaa. Niin, tai siis tolleen pyöristää niin kuin ylöspäin.
2: Joo, niin on. Niin on.
1: Mutta kuinka monta vuotta sun ura on jatkunut, Jokke?
2: Kuulepas, Korrosio-niminen bändi teki ekan levyn vuonna 80, eli 46 vuotta on ekasta levytyksestä.
1: Hei, mulla on hieno lippis just päässä.
2: Sulla on muuten hieno lippalakki. Anna vierellesi tulla, se on varma valinta.
1: Joo, mä oon lähdössä tästä sitten loppuviikoksi. Joo. No nyt on tangomarkkinat jo ollut, kun tää kuuluu radiosta, mutta nyt kun ollaan tässä, niin mä oon lähdössä tangomarkkinoille, niin mä sanoin Jokelle, kun sain tämmöisen lippiksen, että mä lähden kokeilemaan tangomarkkinoille tämän toimivuutta, että anna vierellesi tulla. Onko kysyntää?
2: Me mennään kohta tangomarkkinoihin, mulla on ihan hauska tarina sulle. Mutta vielä hei tuosta, palataan tuohon edelliseen aiheeseen, tuosta niin kuin me historiasta ja nuoruuden bändeistä. Mä olin pari viikkoa sitten Porissa Aito Iskelmä -festareilla bändin kanssa keikalla. Ja me oltiin tanssilavalla. Siellä oli ihmisiä, jos mä en liioittele, niin sanotaan, että tuhannen ihmistä pyöri siellä ja se oli paljon väkeä. Mutta sitten siinä aidan toisella, tai siinä toisella puolella pihalla, niin oli sitten tämä iso teltta, tai tämä festivaalilava, jossa oli Eppu Normaali. Ja toisin sanoen, mä olin Eppujen läppärinä. Ja mikä siinä oli niinku se hieno asia, niin kun Eput meni lavalle, niin mulla meni ihan kylmikset siinä, että kun mä muistan, kun me aloitettiin Korrosio, ja kun Eput aloitti, me oltiin samaan aikaan.
1: Niinpä.
2: Sex Pistolsit ja kaikki nämä tuli, ja voi että elämä sykkiä. Ja mä ajattelin kuule siinä sitten illalla myöhemmin siinä omalla toisella setillä, että on tää elämä ihmeellistä, että Eput on siellä lavalla, mä oon täällä lavalla. Me ollaan kaiken aikaa oltu ihmisten edessä, kaikki nämä vuosikymmenet. Eput jää eläkkeelle ja mä oon nyt tässä miettinyt, että mä en aio eläköityä, mutta totta on, että sain eläkekortin.
1: No niin. Mutta sekin, että kyllähän Eppujen musiikkikin, niin se oli silloin aluksi sitä aika vahvastikin sitä punk-henkistä. Ja se muuttui kans sitten ajan myötä huomattavasti semmoisen pehmeämpään suuntaan. Että ikäkö sen tekee vai mikä?
2: Mä luulen, että se tekee meissä. Maailma muuttuu kaiken aikaa. Silloin Eput oli ja Korrosio, me saatiin aina silloin tällöin porttikiltoja jonnekin keikkapaikoille. Mutta mä luulen, että kyllä me ihmiset, me kasvetaan laulujemme mukana ja tulee uudet ikäpolvet, uudet sukupolvet ja uudet sukupuoletkin tulee. Niin, maailma muuttuu ja ei tunnu ollenkaan pahalta olla tämän ikäinen, kohta 65. Että kun on nähnyt niin paljon, niin mulla ei ole ikävä eilisiin. Mä oon kiitollinen niistä kokemuksista ja musta vähän tuntuu, että mä osaan vähän paremmin niin kuin puntaroida ja arvioida niin kuin omaa paikkaani tässä maailmassa.
1: Mut selkeästikään sulla ei ole niitä porttikieltoja noille keikkapaikoille, kun nytkin siellä kierrät.
2: Silloin kun aloin laulaa vuoden 2000 vaihteen jälkeen, 2010 muistaakseni, vähän ennen, mä aloin laulaa kirkoissa, niin oli joitakin kirkkoja, jonne ovet ei auennut. Ja syynä oli ihan vaan se, että toi iskelmäkaveri tulee tänne meidän kirkkoon laulamaan jotain iskelmää. Ja se ei taas auennut siellä kirkon maailmassa, että mä en todellakaan tule sinne iskelmään laulamaan.
1: Mutta sekin maailma on muuttunut.
2: Tein työtä sen eteen ja se maailma on muuttunut. Se on totta. Tänä päivänä muuten on totta. Hei,
1: on hevimessuja ja kaikkea. Joo. Niin kuin kirkossa esitetään jo tosi monenlaista.
2: Se on totta. Ja siitä mä oon jotenkin vähän helpottunutkin, että semmoinen vastakkainasettelu on vähentynyt, että joskus 70-luvulla, jos joku artisti ilmoitti, että laulaa hengellisiä lauluja, niin sieltä melkein suljettiin niin kuin ovet.
1: Joo, mutta eikö sen pitäisi olla se niin, että kirkko on niin kuin just kaikille?
2: On. Niin. Minä henkilökohtaisesti ajattelen niin, että me olemme kirkko. Mm. Että ikään kuin kirkkolaiva olemme me. Minä. Joo. Mä olen Naantalin seurakunnan, Evlut-seurakunnan jäsen.
1: Niin.
2: Ja aion olla. Koska mä koen, että kirkko kuuluu mun elämään, niin siellä on mun tämmöinen hengellinen kivi, jolla mä seison. Mutta se on tavallaan toinen maailma.
1: Joo.
2: Nyt jos me siihen mennään, niin meillä on loppu aika kesken.
1: Joo, mutta sen verran, että mun mielestä niin kuin suomalaiseen kirkkoon, jos minulta kysytään, niin olisi ihan tervetullutkin sellainen ilo myöskin.
2: Kyllä. Elämä, tämä on hirveän iso tällainen filosofinen kysymys, tavallaan hengellinen kysymys, että mä ajattelen näin, että meille on annettu rakkaus. Ja se rakkaus ei ole niin kuin meistä, vaikka se on meissä. Ja musiikki on yksi tapa tavoittaa sitä meidän välissä olevaa rakkautta.
1: Iso, tärkeä tapa.
2: Kertoa siitä. Musiikilla on semmoinen ominaisuus, että se menee sinne, minne sanat ei yllä. Ei ollenkaan sattuma, että kirkossa on 600 virttä, jota siellä lauletaan ja urkuja soitetaan. Ei se menee siksi, että musiikki menee sinne. Ei ole olemassa huonoa ja pahaa musiikkia. On olemassa ehkä vain eksyksissä olevia ihmisiä. Ja se on niin kuin toinen tarina. Että kun mä käyn kirkossa laulamassa aika paljon yhteisvastuulle monta kertaa. Nyt viime viikolla olin Ukrainan hyvän tekemisyyskonsertissa kirkossa. Ja kanssani oli Lea Lameen. Oli hieno tilaisuus. Se oli kirkossa, siellä iloittiin, naurettiin, taputettiin ja meillä oli ukrainalaisia artisteja. Se oli tosi kiva, iloinen juhla. Mutta kirkko on paikka, jonne minun mielestä kuuluu elämän myös ne asiat, jotka ei sitten kuulu festarilavalle.
1: Kyllä.
2: Suru, kuolema, yksinäisyys, ollaan eksyksissä, elämän suunta on hukassa. Missä näistä sitten puhutaan, niin mulle se paikka on kirkko. Sekin paikka on kirkko.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei, ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Marjan kanssa kahvilla.
3: Joel Hallikaisen kanssa tässä istutaan Turussa, kun mä tulin hakemaan vähän silleen niin vauhtia Turun kautta lähden Seinäjoelle. Mutta sä sanoit, Jokke, että sulla on joku tangomarkkinatarina.
4: No kato, mulla on sellainen hauska tarina. Siis Turusta nyt ensin se, että tämä on minun syntymäkotikaupunki, lapsuuden kaupunki ja varhaisen nuoruuden kaupunki. Me olemme nyt Joel Hallikaisen ihan lapsuuden maisemissa.
3: Joo.
4: Joo, mun DNA on täällä.
3: Jokirannassa.
4: Se on tuossa Aurajoen savessa.
3: Miten se turkulaisuus näkyy sussa?
4: Minussa? No se näkyy sillä tavalla, että mä tuun tänne, vaikka mä kävisin missä keikalla, niin aina mä tuun tänne takaisin. Mä vaan oon täällä ja mä tunnen tämän sielun maiseman ja tunnen nämä kadut ja tunnen nämä ihmiset ja tää on mun paikka maailmassa. Siksi mä asun Naantalissa.
3: Kovin kauas ei ole viihtynyt lähteä.
4: Se on vieressä. Asian, hei, tangomarkkinoista. Pari vuotta sitten vanhin poikani Eeli Hallikainen, otti vähän niin kuin huumorimielellä osaa tangoihin. Ja hän ajatteli sillä tavalla, että hän haluaa sen kokemuksen, minkälaista on olla niin kuin siinä pyörässä mukana. Ja hän ei todellakaan ajatellut, eikä halunnut pärjätä siinä kisassa. Hän ei niinku halunnut päästä sinne loppuun, mutta siinä kävi niin, että hänet valittiin ensiksi jatkoon, sitten toiseksi jatkoon, sitten hän oli semifinaalissa, joka televisioitiin.
3: Kyllä.
4: No, meidät oli Eelin kanssa minut ja hänet myyty yhteiselle keikalle Pyhäjärven rantaan tuonne Säkylään, Katisman saareen, jonne menen tänä kesänä bändin kanssa. Tervetuloa muuten ihmiset. Mutta meillä oli Eelin kanssa sitten, että Eeli ja Joel Hallikainen yhteiskeikalla Katisman saaressa. Ja Eeli oli päässyt sitten semifinaalissa jatkoon. Ja nyt hän on uuden edessä, kato, että me alettiin puhua, että Juman kautta, että nyt sä menet sinne Seinäjoelle, että jos sä vielä siellä.
3: Mitä jos?
4: Ne. Niin, että jos sä pääset siellä vielä siihen, niin sitten me joudutaan peruuttaan tää Säkylä, tää Katisman keikka. Niin mä kysyin eilen, että mitä me laitetaan siihen ilmoitukseen, kun sitä on mainostettu jo huolella, että sä et tuukkaan sinne keikalle. Eeli sanoi, että pistäkää siihen, että peruutettu menestyksen vuoksi.
3: Niinpä.
4: Ei se huono ollut ja se oli totta, mutta
3: eli omena ei ole kauas niin puusta pudonnut siis selkeästikään, myös juttujen tasolla.
4: Niin, mutta Eeli oli kyllä, hän sanoi, että hän oli hyvin huojentunut siitä, että hän sitten putosi siitä kisasta. Että hän näki sen kuvion ja pääsi siihen tunnelmaan, laulon ja tangonsa ja näin. Hän on muusikko. Ja se menee meillä geeneissä. Tavallaan mä säädin sitä nuorta miestä, että hän tekee trubakeikkaa ja on omia biisejä. Ja Eeli on Eeli, hän on taiteilija. Musiikki on yli puolet hänestä.
3: Nähtiinhän me semmoinen, että siellä syksysävelessäkin
4: oli. Sielläkin se oli ja onhan se voi. Joo. Mutta hänellä on kuuluisa isä, tai siis kuuluisa nimekäs isä, ja se on Eelille vähän, hän kokee sen vähän semmoisena, että hän on niin kuin isänsä varjossa. Tämä luulen, että hän kokee. Hän joutuu aina, niin kun hän sanoi, että hän on omalla keikalla, niin aina kysytään, että mitä isälle kuuluu, ja sitten, että laula kuuran kukka.
3: Mutta sitten toisaalta, että sä oot hirveän huonoa esimerkkiä näyttänyt tai traumatisoinut lapsiasi, koska on kuitenkin päätynyt ja päättänyt lähteä sille kualle.
4: Se on geeneissä.
3: Niin, sille kuva voi.
4: Niin, mä olin katsomassa yhden Eelin trubakeikan. Ja kun Eeli on oikeasti ihan pirun hyvä muusikko ja laulaja, lauluntekijä. Mä olin siellä vähän niin kuin siellä vierhoin siellä syrjässä sivussa ja ihmiset hänelle huuteli kaikenlaista. Joku huusi sieltä, että laula kuuran kukkaan. Niin Eeli sanoi sitten kaikille kansalle, toista sata ihmistä, että kyllä mä sen laulan, mutta se maksaa satasen. Niin mä huusin sieltä verhon takaa, että satanen, saat satasen, kun laulat kuuran kukkaan. Ja kansalla oli hauskaa. Joo. Kansalla oli hauskaa. Ja Eeli lauloi kuuran kukaan ja sai satasen, josta hän ei muuten todennäköisesti ole maksanut veroja.
3: No nyt tämä tuli tähän niin kuin julki. tämä on pahaa.
4: Joo, mutta hei, hän sai sen isältään ja mä sanoin, että se oli lahja.
3: Joo.
4: Joo, se ei ollut palkka.
3: Näinpä.
4: Joo, hyvä, hyvä.
3: Montako kertaa sä oot laulunut kuuran kuka?
4: Usko tai älä, niin mä laskin sitä joskus sillä tavalla, että menee jossain 4000. Että olen laulanut sitä jonkun verran, että mä voisin ajatella näin, että mä olen Timo Koivusalon hyvin tärkeä teostokorvausten asiamies. Että on Timon etu, että mä olen kunnossa.
3: No, ja nykyäänkään ei varmaan, et pysty menen sillain tekemään keikkaa, että et laulaisi kuuran kukkaan.
4: Sanotaan, että 75% niin laulan.
3: Joo.
4: 25% en, koska maailma on onneksi vähän muuttunut ja on uuttakin laulettavaa. Mutta ihmisille, jotka tietysti tietää, niin siksi mä oon Timon asiamies, että kuuran kukka on Timon sävellys ja sanoitus. Hän saa siitä teostopalkkioita. Näin se menee. Ja hyvä niin. Hieno biisi.
3: Ja hienot biisit kestää aikaa.
4: Kyllä. No, tässä mennään eteenpäin. Mä levytin tuossa keväällä. Tosin se oli cover. Tämän biisin, tämän Minun tieni, My Way.
3: Kyllä.
4: Ja pidin, se on hieno laulu. Nyt mä oon tässä iässä, niin tuntuu, että nyt mä voisin laulaa. Ja nyt mä sain, tiedätkö, edellispäivänä Jarmo Jylhä, musiikin tekijät tiedätte, Jarmo Jylhä nimen, niin mä sain häneltä yhden biisin kuunneltavaksi. Ja nyt se on pyörinyt mun päässä niin kuin jumaliste 3 vuorokautta. Mun on aivan pakko levyttää se. En voi vielä kertoa, kerron sitten, kun se tulee. Hieno laulu.
1: Marjan kanssa kahvilla. Radio Pooki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Joel Hallikaisen kanssa. Musta tuntuu, että voitaisiin istua aika monta tuntia kahvilla.
2: Niin on. Kuule, mä vähän luulen, että sun kanssa tämä juttu lopu ei enää ole loppunut näinä vuosina. Mutta me jatketaan. Että mitä kuuluu, Marja?
1: Mulle kuuluu oikein niin. Hyvää. Mä oon lähdössä niin. Tästä nyt vähän tämmöiselle kesätapahtumarundille kiertämään erilaisia. Mutta siis tää Suomen kesähän on niin täynnä kaikkea ihanaa musiikkitapahtumaa. Joo. Niin on. Näitä. Niin. Miten sulla?
2: Facebook on mielenkiintoinen. Mä oon vanha. Pierun. Mä katson Facebookia, vaan mä seuraan sitä.
1: Kyllä.
2: Mutta mä siellä näen sun menoja ja ylipäätään ihmisistä, joita mä en muuten tiedä. Mm. Ne on uutisia, jotka saattaisi olla vain paikallislehtien uutisia. Niin Facebook tuo ne kaikki niin kuin tykö.
1: Kyllä.
2: Ja aika hyvin pystyy seuraamaan, missä menee. No. Mutta mulla on Heikki Hilanderin kanssa kielletty alle 60-vuotiailta.
1: Onko se kielletty?
2: No ei. Mutta sanotaan, että se on varoitettu. Mm. Me ollaan varoitettu alle 60-vuotiaita. Meillä oli semmoinen ajatus Heikin kanssa, kun me tähän lähdettiin. Mähän olen tuntenut Heikin yli 40 vuotta. Me ollaan ystävät jo ajalta ennen kuin maailma oli luotu. tätä meidän
1: viihdemaailmaa.
2: Niin me osataan asiamme. Heikki on loistava imitaattori, näyttelijä ja mulla on laulettavaa ja kerrottavaa ihan riittävästi. Molemmilla on. Me ajateltiin niin, että jumakekka, että nämä 60-vuotiaat tänä päivänä, niin tämä elämän kokemus, joka näissä meissä on, meitä on täällä Suomessa yli 1,5 miljoonaa yli 60-vuotiaista. Yli 1,5 miljoonaa ihmistä ja tuntuu, että ne on vähän niin kuin pudonnut väleihin jonnekin, että televisiossa ei oikein löydy ohjelmaa sen ikäisille ja maailma ja kaikki puhuu vähän eri kieltä. Me tullaan niin kuin eri ajasta. Meillä on niin kuin se vanha aika ja kokemus. Ja tässä on se pointti. Hilanderi voi imitoida hahmoja, jota nuoremmat ajattelee, että mitä toi önisee ja öhkii tossa, että onks tuolla päässä vikaa. Ja kaikki muut nauraa, että se on Ensio Itkonen. Tai Enska tai niinpä. Johannes Virolainen. Ja kun nämä tuodaan tähän päivään päivitettynä, niin se on aika yllättävän tehokas. Plus, että mulla tämä elämänkokemus itsessään, että mä oon 65-vuotias äijä, niin en mä olisi 30-vuotiaana kloppina osannut seistä niin kuin mikrofonin takana ja yleisön edessä, niin kuin mä tänään sen teen. Ja nämä kaikki, kun nämä lyödään yhteen, tulee hyvä paketti. Meillä on ollut 3 loppuun myytyä Turun kaupungin teatterissa, ja siitä tämä niin kuin lähti, että Juman kautta mitä tapahtuu.
1: Niin, sitä lähdette vähän kiertämään muualle.
2: Niin, ja se, että tämmöinen tilaus on olemassa. Että mä oon huomannut, että tämä ikäluokka, nämä 60-vuotiaat ja yli, ei ikärajaa, mutta ymmärrän. Niin, on jotenkin vähän niin unohdettu ikäluokka. Niillä on vapaa-aikaa, niillä on talous monilla kunnossa, niin kuin asiat kunnossa, mutta niillä ei ole niin ohjelmaa. Ja me isketään siihen. Ja ei isketä, vaan tulemme siihen oman kokemuksemme kautta. Meillä on teattereissa aika paljon, että nyt sanon, että tänä vuonna Hyvinkää, Kouvola, Mikkeli, Lahti, mä en muista mitä kaikkea mulla näitä. Ja Turun kaupungin teatterissa meillä on tosiaan 3. loppuun nyt. Musti on kesäteatterissa, ollaan nyt. Ja ensi viikolla, kun tätä tehdään, me ollaan Naantalin kaivuhuoneella. Meidän ilta. Ja tämä on ollut semmoinen, joka on työllistänyt ja on semmoinen kiva lisä. Että meillä ei ole semmoista puserusta ja meillä ei ole niin menestymisen pakkoa siinä.
1: Vaan ne kaverukset runtaa.
2: Niin, ja se, että kun me mennään yhdessä Hessun kanssa lavalle, niin kyllä me joka ilta sanotaan toisillemme ennen, että nauti. Nauti tästä, mitä sulla on nyt. Saadaan ihmisten edessä olla ja totta puhuttuna, niin kun siinä on kaveri mukana, niin on se puolta helpompaa.
1: Joo.
2: On se.
1: Mutta nyt nähdään myös siellä kesälavoilla, ihan tuollaisilla perinteisilläkin tanssipaikoilla niin pitkästään.
2: Henriksson ja Herrasmiehet, ihana bändi Mikka Henriksson ja nämä muusikot, nuoria poikia, ikänsä puolesta voisivat olla mun poikia ja yksi väittää olevansakin ja koko aika penää elatusmaksuja ja sanoo, että ne voi kuulemma maksaa takautuvasta. Mutta meillä on kesken tämä, niin kuin Jaskalle terveisiä, meillä on kesken tämä jupakka.
1: Keskustelut
2: niin,
1: vieläkin.
2: Mä kiistän. Mutta siis pointti on tämä, että kivoja poikia me ollaan hyvin, vaikka ikäero on, niin ollaan, mä sanon, hyvässä kyydissä heidän kanssa ja

0: Ja mä luulen, että he saa olla mun kylissä aika turvassa, että mulla on hyvä ohjelmisto ja kokemus. Tehdään tanssilavakeikkoja ja tervetuloa vaan tansseihin. Siellä vedetään sitten Kaarnalaivaa, Kuuran kukkaa ja vähän jotain uuttakin. Tanssitetaan ihmisiä, viihdytetään.
1: Millaista se on, jos sä vertaat siihen nuoruusvuosien Jokeen keikkoihin?
0: Niin? Tiedätkö, mä olin viime syyskuussa komioitten kutsumana Ylänen Valasrannalla. Joo. Komiat ja minä. Ja se oli, tiedätkö, mä olin ihan sokissa siinä keikalla, nimittäin kun sitten kun komiat huusivat mun lavalle, että Joel Hallikainen jengi alkoi ulvoa. Ja se Valasrannan lava oli peräseinään asti täynnä ihmisiä. Tiedätkö, että mulle tuli ihan hirveä ahdistus siellä, että mä nyt sen tässä avaan, että mä olin tosi ahdistunut siitä, että jumalauta, mihin hävisi 30 vuotta tästä välistä. Ja mä tarkoitan sitä, että 90-luvulla mä olin täsmälleen samassa tilanteessa kuin nämä komiat on nyt. Mutta mä olin siinä tilanteessa, mä olin aika yksin. Mulla ei ollut niin kuin ympärillä sitä, mikä näillä pojilla on, vaan mä olin se, mitä myytiin. Ja peräseinään asti ihmisiä, turvamiehet mukana, ja mä sain niin kuin juosta karkuun ja välillä pelätä ihan henkeni edestä. Ja mulla siinä komioiden keikalla ens alkuun pamahti päälle se. Tuli, tiedätkö, semmoinen niin kuin semmoinen takauma.
1: Kyllä.
0: Että mä oon tässä, että hyvänä aika, mitä. Vieläkin mulla nousee karvat pystyyn. Se oli niin voimakas se kokemus. Mutta sitten siinä puolessa välissä mun keikkaa. Niin mä tajusin, mutta jotenkin se tuli niin kuin sen rauha päälle, että tää on tää hetki. Tämä jää tänne. Mä pääsen jatkamaan elämääni.
1: Niinpä.
0: Ja niin siinä kävi. Hieno kokemus. Ihan veret seisauttava.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Ja se on kooran kana!
13: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
14: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit?
15: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin.
14: Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
15: Marjan kanssa kahvilla.
16: Joel Hallikaisen kanssa istutaan kahvilla. Oikein piristävää kahviseuraa
17: niin, kyllä täällä. Ja Marja on piristävää myöskin.
16: Ihana jälleen istua sun kanssa tässä. Harmi, että mun pitää lähteä tästä tekemään vähän lähetyshommia. Muuten voitaisiin istua monta viikkoa.
17: Se on mukava juttu, että maailmassa on ihmisiä, joiden kanssa ei tarvitse kauheasti. Meillä jostain syystä sun kanssa juttu riittää. Ja mikä on kiva, niin me myös kuunnellaan toisiamme. Tarkoittaa kuulijoille Maria, kun Maria kuuntelee mua.
16: Ja nyt me kaikki kuunnellaan niin. Sua.
17: No joo, mutta siis kyllä säkin, siis mä kuuntelen sua ja sä mua oikeasti. Meillä on aika hyvä dialogi sun kanssa ollut vuosikymmenet.
16: Jälleen kerran sä muistat tästä, että mä käyn ihan ensimmäistä vuotta tässä näitä hommia tekemässä. Niin. Mutta kyllä se oikeasti, kyllä se vaikuttaa, kun alkaa tulla sitä kokemusta. Sä sen tiedät vielä paremmin kuin minä.
17: Mä luulen, että se välittyy, tämä toivon sen välittyvän tässäkin nyt kuulijalle, että tästä on semmoinen turha öyhötys ja turha meuhkaaminen pois. Meidän ei enää tarvi niin kauheasti pinnistä ja pönnistellä jonkun asian eteen, että mikrofoni on auki tai kamera pyörii.
16: Niin, että eikä tarvi esittää kenellekään yhtään mitään, kun saa olla ihan rehellisesti se, mikä on. Ja se on varmasti se, mikä suakin on kantanut, että sun ei tarvi.
17: Mä opettelen, mä ihan vilpittömästi olen viimeiset vuodet, nyt muutamat pari vuotta tässä, mä oon opetellut luopumaan. Se ei tarkoita, että mä opettelisin luopumaan niin kuin siitä, mitä mä oon oppinut ja urastani ja elämästäni. Mutta mä opettelen niin, että tämä maailma pysyy vallan hyvin pystyssä ilman mua. Ja mun täytyy ajatella niin, että jos mua ei nyt justiin kysytä jonnekin keikalle tai just nyt johonkin haastatteluun, mä oon silti ihan aidosti olemassa oleva ihminen ja mulla on elämänkokemus, mulla on ystävät, läheiset, mulla on elämä.
16: Mm. Onko se sitten antanut sulle vähän erilaisen kulman ja kuvan silloin ne kovimmat vuodet, että sun kuitenkin nostettiin sellaiselle jalustalle?
17: Kyllä, tämä viiden maailma on sellainen, että meillä on nimeltä mainitsematta nyt tässä esimerkkejä. Meillä on esimerkkejä, miten ihminen hukkuu tähän viihteeseen lainausmerkeissä ja tähän suosioonsa ja menestykseen. Menestykseen sillä tavalla, että sitten loppukädessä tulee iso kysymys.

0: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
1: No, tossa just laskin, että about 3 000.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
6: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Jotka, se on se rakkaus, mikä rakkaus meitä kantaa tässä maailmassa, kaikkeudessa. Se on se voima. Mutta mulla on semmoinen mietelause, mitä mä vaalin ja hellin. Ja se on se, että tieteen salaisuus on matematiikka ja ihmisen salaisuus on rakkaus. Ja siinä on kaikki laulun aiheet, siinä on meidän pelot ja kaikki, mitä me kaivataan, toivotaan elämältä. Me etsitään toinen toisiamme täällä ja joskus tuntuu, että löydetään. Joskus tuntuu, että ollaan eksyksessä. Mua nauratti hirveästi Lasse Liemola. Muistatko vanhaa 61 hän levyti, etkö laittaisi mun sormusta näin. Vanha Lasse sanoi jossain haastattelussa, että hän on 45 vuotta luoviossa. Mun elämähän on aika arkista siinä kohtaa se parisuhde. Niin kuin meilläkin on kohta 50 vuotta oltu kimpassa, niin hänen puoliso sanoi hänelle kerran, Lasse Liemola haastattelu, hänen puoliso sanoi hänelle kerran, että mä en ole koskaan nähnyt noin tyhmää ihmistä näin läheltä.
8: Se on sitä rakkautta.
7: No, niin, ja se on rakkautta sanoa, että mä jotenkin, mä tosissaan nauratti sen. Ja mä näin siinä semmoisen parisuhteen, semmoisen huumorin siinä. Ja sitten kuitenkin, vähän niin kuin tönästään kepillä toista, mutta sitten kuitenkin. Että niin kuin näin läheltä mä saan nähdä noin tyhmän ihmisen.
8: Mutta kyllä sinä sitä huumoria ei tarvita.
7: Nimenomaan, sitä siinä oikeasti. Ja jumalattoman huono muisti.
8: Ja valikoima.
7: Niin, ja mä oon
8: puoliso.
7: Mä opettelen puolisoltani sitä, että mä unohdan. Että mä oon sen alkuttaja ja sitten mä muistan pitkään asiat, joita ei tarvitsisi muistaa. Ikävä kyllä. Niin mä oon oppinut puolisoltani tätä. Joo. Että nyt niin kuin, että hold your horses. Joo. Me eteenpäin aiheessa ikääntymisestä. Viikko sitten tapahtuu mun elämässä käänne. Tulee sinne konkreettisia käänteitä. Joo. Se on vaikka se, kun lapsi syntyy tai meet avioon tai saat potkut. Mutta mä sain reilu viikko sitten eläkeläiskortin.
8: Noniin.
7: Eläkevakuutusyhtiöltä. Mä oon sen ikäinen. Ja mä säästin sitä korttia. Mä en korkkaa sitä. Sillä sä katso eläkeläisalennusta.
8: No niinpä.
7: Jopa. Mä korkkasin sen viime viikolla. Me oltiin fillariretkellä Ahvenanmaalla. Ja korkkasin sen sitten tuolla Kastelholman linnan siellä museossa. Sanoin sille lipun myyjälle.
8: Eläkeläislipun.
7: Saanko yhden eläkeläislipun? Ja se, että mä avasin sen kortin museossa, niin se ei ole sattu.
8: Se on sitä sun huumoria.
7: Se on sitä mun huumoria. Joo. Mutta näin, uuden edessä ja hyvällä mielellä.
8: Mutta mistä sä, Jokke, haaveilet?
7: Kuulepas, minä haaveilen, Joel Hallikainen haaveilee maailman rauhasta. Mä haaveilen siitä, että me ihmiset aletaan katsoa toisiamme silmien tasalta ihan kaikki. Me kuunnellaan toinen toisiamme. Mä haaveilen siitä. Mä haaveilen siitä, että poliitikot keskenään lopettaa toistensa nälvimisen ja keskittyy kertomaan siitä, mikä heille on tärkeää. Ja unohtavat sen, mitä toi toinen ajaa. Niin silloin tää nälvimisen kulttuuri loppuu. Se vähän syö minua tämmönen nälviminen. Ja sitten mä toivoisin, että mä tekisin vielä sellaisen laulun, joka jäisi mun jälkeeni niin, että kun Joel pierasee sen kylmän pierun, niin sitten se laulu löydetään vielä. Tai se teki tollasenkin laulun. Harva tietää, että mä oon levyttänyt 38 albumia, 500 laulua. Ja silti suuri yleisö tuntee mut kuuran kukasta. Toki tässä vuosikymmenten aikana mulla on kyllä ihan oma faniporukka, jotka kyllä tietävät mun tuotantoni ja kaikki te, tervetuloa keikoille aina vaan.
4: Marjan kanssa kahvilla.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Ja se on kooran kana!
11: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
13: On se tyyppivika.
12: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita, eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Unkarin presidentin Tamás Suliokin määräaika allekirjoittaa hänen oman virkakautensa heti päättävä perustuslain lisäys päättyy tänään. Unkarin parlamentti hyväksyi maanantaina perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää Suliokin virkakausi. Suliokin tulisi allekirjoittaa lainmuutos enintään 5 päivän kuluttua siitä, kun parlamentti on vienyt asian läpi. Suliok voi kuitenkin vielä yrittää lähettää lakimuutokset perustuslakituomioistuimeen tarkistettavaksi. Unkarin uusi pääministeri Péter Maillard on vaatinut, että entistä pääministeriä Viktor Orbania tukeneen Suliokin on erottava. Intiassa ensimmäinen yksityisesti rakennettu kantoraketti on laukaistu onnistuneesti maata kiertävälle radalle. Asiasta ilmoitti raketin rakentanut yhtiö Skyroot Aerospace. Pienikokoisia satelliitteja maan matalalle kiertoradalle kuljettamaan suunniteltu Vikram 1 kantoraketti laukaistiin Satish Dhawanin avaruuskeskuksesta Sriharikotassa. Noin 7-kerroksisen rakennuksen mittainen raketti pystyy kuljettamaan enintään 350 kilon hyötykuorman. Kyseessä on merkittävä askel Intialle, joka tavoittelee suurempaa osuutta maailman avaruustaloudesta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tästä se alkaa. Saunatakkitanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Ja nyt soittaa Anne.
6: Moi.
5: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
6: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
5: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
6: Jep.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
12: Oi miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi! Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Moi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviitko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on joo, just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
13: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
14: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
15: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
16: Kuin toinen maailma.
17: Ideapark.
18: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja kohiki, saunatakki tanssit.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ai ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen-asuntokauppa.
12: Osenia sanoi, olen tänään.
13: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Oi miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi! Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
11: Tästä kesä voi alkaa.
12: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
14: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
15: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
10: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Hei sinä! Onks tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Ah, tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Ja se on Kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
6: Ajaa.
5: Ei, lopeta, tulee lommoja.
6: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
5: Mikä?
6: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
5: Mikä?
6: On se tyyppi vika.
5: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
6: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
7: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
11: Tästä kesä voi alkaa.
12: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
14: Antaa kaikkea kuikkea!
15: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
16: Aurinko taas voittaa. Saa silmät loistaa.
17: Radio Pooki.
18: Radio Pooki. STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita, eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penot kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi.
18: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Saunat.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Ah, oh, se on Eiku, joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
11: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
12: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
13: Moro Matti, mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
15: Fonu.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonu. Puhelin huollot pikana.
5: Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.
18: Radio Pouki.
19: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Saunatakkitanssit.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Hei sinä! Onko tää sun auto?
13: Joo. Mitä sä teet?
12: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
13: Kenen luvalla? Mitä listaa?
12: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
13: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
12: Ah, tässä on tyyppivika.
13: Mikä?
12: Tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
15: Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopi.
0: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Saunatakkitanssit.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
3: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppi vika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
6: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Moi!
9: Moi. Mitäs funderat? Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
8: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää akria.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita, eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penaud kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Saunatakkitanssit.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
7: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
8: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
9: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
0: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Radio Pohki. Saunata.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Ja se on
10: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Sauna.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Juuri nyt Normalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings on vahvistanut pitävänsä Suomen luokituksen kolmanneksi parhaassa AA-luokassa. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat vakaat. Luokituksen taustalla ovat yhtiön mukaan muun muassa asukkaiden korkea tulotaso sekä euroalueen jäsenyys. Näkymiä varjostaa esimerkiksi suuri ja kasvava valtion velka. Fitch laski Suomen luottoluokituksen vuosi sitten pois toiseksi parhaasta AA+-luokasta. Yhdysvaltalaisista isoista luottoluokitusyhtiöistä S&P Global Ratings ja Moody's ovat sen sijaan viimeksi pitäneet Suomen luottoluokituksen toiseksi korkeimmalla tasolla. Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle. Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu. Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin. Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa. Kesän ankarat helleaallot ovat tehneet elämästä vaikeaa monille eurooppalaisille. Esimerkiksi Ranskassa useimmissa kodeissa ei ole ilmastointilaitteita, eikä niitä ole helppo asentaa. Pariisin heinäkuun helteessä paikallinen asianajaja Grégoire Penaud kertoi STT:lle, että hänen kotinsa sisälämpötilat ovat tänä kesänä olleet 30 asteen luokkaa. Moni eurooppalainen on nyt turvautunut siirreltäviin, kiinalaisvalmisteisiin ilmastointilaitteisiin, jotka eivät vaadi kallista ja säädösten kannalta hankalaa asennustyötä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Kanadaa uusilla tulleilla, jotka kattaisivat maastopalojen savusaasteista aiheutuvia kustannuksia. Kanadasta ja Pohjois-Minnesotasta etelään kulkeutunut savu on peittänyt laajoja alueita Yhdysvalloissa. Se on johtanut varoituksiin epäterveellisestä ilmanlaadusta. Trump syytti Kanadaa siitä, ettei maa hoida metsiään asianmukaisesti. Hän kertoi aikovansa soittaa pääministeri Mark Carneylle saadakseen tietää, mitä Kanada aikoo tehdä savuongelman ratkaisemiseksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: saunata.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

0: saunata.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
4: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
3: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
4: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
3: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
4: Aivensilla.
3: Niin just, Aivens vaihtoliising.
4: Oh, se on joo, just noin.
5: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin.
8: Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat.
7: Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Ja Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
12: Radio Pooki.
13: Saunatakkitanssit. Kesäillan löylyt.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodi 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: Ja se on...
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
8: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
9: Kuin toinen maailma.
10: Ideapark.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
12: Moi!
13: Moi. Mitäs funderat? Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
12: Terve sielu! Terveessä ruumiissa!
14: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
15: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
16: Ei

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: se vuoi.
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass korjaa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.

0: Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Kotimaisen tanssimusiikin para.

0: kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Äkkiä radio pouki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: matkaa.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Joka lauantai 4-6.

0: pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
5: Sä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: Stäkkiä radio pouki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Radio Pooki. Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

kuulepa rakas. Oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja se on Kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Vain tyytyvään haaveisiin, kun kanssa elämä voisin, tai loputtomiin.
2: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
3: Renkaat ja autohuolto.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
1: Oli yö, suvi yö, oli sellainen yö, jolloin sormi...

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Ah, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Nousi koi aamun

pitkän nuttuu. Kalleen ilmaakin punapattiin. Kalleen ilmaakin punapattiin. Ja kun tohtori tikkejä neuloi, niin hän mietteensä ilmoille seuloi, että vaatiihan miehiä taistelukin saati.